vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Jutro i budimo se zajedno sa vama. Sunce iznad Gradašca ovog ponedjeljka izašlo je už 4 sata i 59 minuta. Zaći će u 20 sati i 41 minut. Meteorolozi kažu da ćemo danas uglavnom imati pretežno oblačno vrijeme. Može biti slabe kiše, ponegdje možda i grmljavine. A maksimalna dnevna temperatura u Gradašcu prognozira se od 27 do 29 stepeni Celzijusa. Trenutno mjerimo 19 stepeni u Gradašcu. Atmosferski pritisak je tek malo iznad granice normale za naše područje, iznosi 991 milibar. Relativna vlažnost zraka je 61% i puše jugozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, na najviša dnevna očekuje se uglavnom od 25 do 30, na jugu zemlje i do 33 stepena Celzijusa. Za danas opšta slika je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine pozitivno će djelovati na većinu ljudi, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna tokom prijepodneva bit će također ugodnije, a u drugom dijelu dana poželjno je biti oprezni i ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slojevito odijevanje kao izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu usred visokih vrijednosti UV indeksa, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Uživajte u Radio Jutru zajedno sa nama na FM 98,3 MHz.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Bajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Evo nas u bloku servisnih informacija. Sunce iz Radašca izašla je ovog ponedjeljka u 4 sata i 59 minuta, zaći u 20 sati i 41 minutu. Pretežno oblačno nas vrijeme očekuje, može biti i malo kiše, možda i grmljavine, o tome ćemo na kraju ovog bloka. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira i jedno krivično djelo, a evidentirana su dva slučaja u rubriku Ostali događaji. U toku je i radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M14-1. Gradačac Pelagićevo, radar će biti postavljen do 7 sati i 30 minuta u Mionici 1, od 7 i 40 do 8 sati i 40 minuta na istom putu, ali u Mionici 2. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarjava u napajanju električnom energijom na području Gradašca, saznajemo u elektroposlovnici. Stanje na putevima, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite i češće pauze, a povećani broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Aktuelni su radovi na autoputu A1, dionice Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice i Bijača-Počitelj. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Za sada je u Gradašcu pretežno vedro, mjerimo 21 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak malo iznad granice normale za naše područje, 991 milibara, puše

Jugozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Tokom dana uglavnom zadržat će se stabilne vremenske prilike, ali mogući su i povremeni pljuškovi i grmljavina. Maksimalna dnevna temperatura u gradarstvu prognozira se od 27 do 29 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura većinom od 10 do 17, na jugu do 21, najviše dnevne temperature između 25 i 30, na jugu zemlje i do 33 stepena Celzijusa. Opšta slika danas je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine, pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, tokom prije podneva također ugodnije, u drugom dijelu dana poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slajevito odijevanje kao izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visokih vrijednosti UV zračenja i UV indeksa, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Time završavamo i ovaj blok servisnih informacija. U 7 poslušajte i jutarnju kroniku Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala Centralna izborna komisija BiH e-izbori.
0: Na predstojećim izborima u našoj zemlji učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani BiH koji glasaju izvan zemlje imaju odvojen rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opći izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra.
3: Samo dan pred isticanje roka predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odlučio je da odustane od kandidature za predsjednika Republike Srpske.
0: Stanivuković je poručio nakon sastanka organa stranke da će PSS podržati kandidate SDS-a i za predsjednika RS-a i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naglasio je da je imperativ jedinstvo i promjene na izborima, te pozvao birače, ali i Nebojšu Vukanovića, da podrže kandidate. Predsjednik SDS-a Branko Planuša zahvalio je Stanivukoviću na takvoj odluci.
4: Svijet.
0: U masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolicu sinoć je ubijeno najmanje 8 osoba, a 34 su ozlijeđene. Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da se sprema novi veliki udar na glavni grad, piše Kijev Independent. Njemačka ultradesničarska stranka Alternativa za Njemačku na dvodnevnom kongresu u Erfurtu ponovo izabrala Alice Weidel i Tina Čupalju za ko-predsjednike, dok su ispred skupa održavljena

0: održani veliki protesti protivnika krajnje desnice. AfD je najveća opoziciona stranka u njemačkom parlamentu, ali je pod nadzorom njemačke obavještajne službe BND zbog sumnji na antidemokratske i neustavne tendencije.
1: Tradicionalnom manifestacijom Dani kosidbe označava se početak kosidbe na Kuprepsu. Taj značajni i prepoznatljivi kulturni i društveni događaj i danas primi pažnju hiljada posjetitelja. Višestoljetna tradicija natjecanja u ručnom košenju trave krajem 2020. uvrštena je i na UNESCO-u listu nematerijalne kulturne baštine. Kupreškom koscu u čast podignut je i spomenik u središnjem gradskom parku.
2: Svake prve nedjelje u srpnju na Kupreškoj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Natjecanjem kosaca na Strljanici označava se početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla i preduvjeta za opstanak koji je isključivo ovisio o stočarstvu.
3: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili sijeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone, kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli.
2: Kazao nam je općinski načelnik Danko Jurić, a predsjednik udruge Kupreški kosci Matko Čurković ponosno ističe kako je tradicija viteškog natjecanja u ručnom košenju trave 2020. uvrštena na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
4: Što rijetko koja država ima, rijetko koja i grad ima, a jedan mali gradić da ima zaštićen kulturnu materijalnu baštinu UNESCO-om, to je vrhunac našeg truda, rada i naše tradicije.
2: A kako je biti prvi među najboljima? Milorad Sladojević iz Mrkonjić grada za svojih 20 i više natjecateljskih godina osjetio je nekoliko puta.
5: Ja prvi put kad sam pročitao nekim starijim novinama za ovu kosinu, došao sam da vidim i nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi, dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, da li me još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrst ćemo kose, pa kost ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
2: Prošlogodišnji pobjednik, Kuprešak Stipo Šarić, ističe šta natjecanje na Strljanici znači za ovdašnje goštake.
6: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
2: Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca na Kupresu se natječe već 10 godina.
7: Imam 5 pobjeda ovdje na Kupresu. Izvanredna košaju na jako velike parcele, zahtijevaju dobroga kosca i da je spreman i fizički i psihički i imati dobar kosu i sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
2: I pobjedio je Mirko i 6. put, a i on i ostali kosci kažu da za tvrdu kuprešku travu bolje kose od varcarke nema. No kovanica i kovača u nekadašnjem varcar vakufu sve je manje.
8: U Mrkonjić grad trenutno koji proizvode kose kovance sam ja jedini. Imate još jedino braća Buhići, oni su u selu u Petrovac. A nekad je bilo 35 kovača.
2: Govori nam Nermin Zonić, koji je tradiciju preuzeo od svog oca. Inače, dan kosidbe na Kupresu oduvijek je bio puno više od samog natjecanja. Bio je to dan za koji se i ranije, a i danas živi. Dan kada su se zagledali cure i momci, rađale nove ljubavi, okupljao narod, kada je na Kupreškom polju bilo i pjesme, igranja, konjskih trka i natjecanja u tradicionalnim sportovima, uostalom kao i danas, nakon više od 350 godina. Za Federalni radio iz Kupresa, Željka Mihaljević.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je selekciju Meksika rezultatom 3-2 i plasirala se u četvrtine svjetskog prvenstva.
0: Nogometaši Meksika, iako su se igračem više igrali više od pola sata, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna selekcija Norveške golovima Erlinga Haalanda pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2-1 i tako se i ona plasirala u četvrtfinale mundijala.
1: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu o neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
0: Sportski novinar Bene Jacobs

0: tvrdi kako je Bijela kuća stupila u direktan kontakt s predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom, zahtijevajući hitno preispitivanje crvenog kartona. Izvori FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala utjecaja na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu.
1: Putevi. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bjeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.

Oblačno je jutro, mada još uvijek uživamo u sunčanim intervalima. Meteorolozi kažu da će tek popodne doći do povećanja na oblake. U Gradašcu temperatura lagano raste. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 4 sata i 59 minuta, zašlo je u 20 sati i 41 minut, mjestimično oblačno je, rekoh, evo jutros, 23 stepena Celzijusa mjerimo u našem gradu, atmosferski pritisak 991 milibar, nešto malo iznad granice normale za naše područje, relativna vlažnost zraka je 61% i puše slab jugozapadni vjetar brzinom 2 metra. U sekundi. U Bosni i Hercegovini nas očekuje pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu do 33. U Gradašcu od 27 do 29 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza za danas, opšta slika je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine, pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, tokom prije podneva također bit će ugodnije, a u drugom dijelu dana poželjno je biti oprezni, ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slojevito odijevanje kao izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visokih vrijednosti UV indeksa. Vozače upozoravamo, radarska kontrola brzine u saobraćaju od 7.40 do 8.40 na putu Gradačac Pelagićevo M14-1 u Mionici 2. Vozite oprezno, držite odstojanje između vozila i pridržavajte se ograničenja brzine. Sretnu i ugodnu vožnju želi vam vaš radio Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Ovih dana imamo priliku da pratimo i da je došlo do smanjenja cijena goriva. Analitičari navode da je pritisak na tržište oslabljen nakon

što su podaci pokazali da je približno 160 trgovačkih brodova bez problema prošlo kroz strateški važan hormuški prolaz u periodu od ponedjeljka do subote. Naime, ono što se može reći, vozači u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogli plaćati manje za gorivo nakon što je cijena sirove nafte na svjetskom tržištu pala na najniži nivo u posljednje 4 mjeseca. Stručnjaci procjenjuju da postoji prostor za novo sniženje cijena na domaćim benzinskim pumpama. Referentna nafta Brent trenutno se prodaje za oko $71.70 po barelu, a glavni razlog pada je smanjenja zabrinutosti zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju. Iako odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje izazivaju određenu neizvjesnost, nesmetan pomorski saobraćaj umirio je tržišta i ublažio strah od prekida isporuka energenata. Pozitivna kretanja na svjetskom tržištu moglo bi se uskoro osjetiti i u Bosni i Hercegovini. Ekonomski analitičari procjenjuju da bi cijene goriva u narednim sedmicama mogle biti niže za 5 do 10 feninga po litru, jer domaći distributeri još nisu u potpunosti uskladili svoje cjenovnike s padom cijena sirove nafte. Tako da na većini benzinskih pumpi u Bosni i Hercegovini dizel se trenutno prodaje po cijeni od 2 marke i 70 feninga do 2,90 za litru, dok benzin Super 95 uglavnom se kreće između 2 marke i 75 feninga i 2 marke i 80. Ako se trend pada cijena nafte nastavi i ne bude novih poremećaja na Bliskom istoku ili Hormuškom prolazu, analitičari smatraju da bi realna cijena goriva u Bosni i Hercegovini mogla iznositi između 2 marke i 30 do 2 marke i 40 feninga po litru, a to bi značilo povratak na nivoe cijena prije posljednjih velikih poremećaja tržišta energenata, kada je zbog eskalacije krize na Bliskom istoku cijena barela nafte u jednom trenutku iznosila i $126, a vozači u Bosni i Hercegovini toga se barem onako svježe sjećamo, za litru goriva plaćali gotovo 4 konvertibilne marke.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Bojana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Bojana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Mauijem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Bojana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Ljetni radio
1: FM 98.3 radio gradač.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca. Vrijeme je za jutarnji pregled servisnih informacija. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 4 sata i 59 minuta, znači u 20 sati i 41 minutu. Ovog ponedjeljka uglavnom očekuje nas mjestimično oblačno vrijeme. Kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 115 pacijenata, obavljeno je 8 kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći 3 osobe su upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. U porodilištu UKC-a Tuzla u klinici za ginekologiju i akušerstvo rođeno je 5 beba, 2 djevojčice i 3 dječaka. Djeci želimo dugi sretan život, a sretnim roditeljima čestitamo. U izvještajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira i jedno krivično djelo. Evidentirana su i dva slučaja u rubriku Ostali događaj i saznajemo u policijskoj stanici Gradačac. U toku je i radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M14-1 Gradačac-Pelagićevo. Do 8 sati i 40 minuta radar je postavljen na dionici u

Mionici 2. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, nema planskih najava prekida u isporuci vode, saznajemo u komunalcu, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca, rečeno nam je jutros u elektroposlovnici. Stanje na putevima, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćenju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite i češće pauze, a povećani broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju BiH-ka moli da poštuju saobraćajne propise. Nastavljaju se i radovi na podionicama autoputa A1 Nemila Vranduk, zatim Kakanja Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, na magistralnom putu Dobropolje Miljevina te Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradačcu 23 stepena Celzijusa, mjestimično oblačno. Tokom dana očekuje nas uglavnom mjestimično oblačno i moguća slaba kiša, možda malo bude i grmljavina, a maksimalna dnevna temperatura zraka od 27 do 29 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka od 10 do 17, na jugu do 21, ona najviša dnevna, kreteće se uglavnom između 25 i 30, na jugu Bosne i Hercegovine do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza za danas, opšta slika je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, tokom prije podneva također ugodnije u drugom dijelu dana, poželjno je biti oprezni, ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slojevito odjevanje kao izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visokih vrijednosti UV indeksa. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjih programa Radio Gradačca.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: U 8.33 napravimo i pregled agencijskih vijesti. Turske vlasti privele su više od 100 osoba koje su učestvovale na protestu protiv NATO-a koji je jučer u Turskoj organizovala Komunistička partija Turske uoči samita Saveza koji će biti održan narodne sedmice, saopštila je ova stranka. Turska će biti domaćin liderima 32 zemlje članice NATO-a kao i zvaničnicima partnerskih država alijanse na samitu koji će se održati u utorak i u srijedu u Ankari. A ruske rakete i dronovi poharali su ukrajinski glavni grad rano jutro, susmrtivši najmanje 7 osoba i oštetivši stambene i druge zgrade, objavio je na Telegramu čelnik Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Spasilački timovi izvlačili su stanare iz grada oštećenih u noćnom napadu, rekao je kijevski gradonačelnik. Velika Britanija je presrela dva ruska patrolna aviona nakon što je premjestila nosač aviona u arktički krug radi podrške misijama NATO-a, saopćeno je iz britanskog ministarstva odbrane. Oluja pete kategorije zahvatila je Guam i sjeverno-marijanske otoke, donoseći orkanske vjetrove, obilne padavine i prijetnju bujičnih poplava. Zabilježeni su vjetrovi brzine od 290 km na sat, dok prognoze upozoravaju na moguće udare i do 346 km na sat. Stanovnicima je upućen poziv da potraže sklonište od oluje pete kategorije koja se obrušila na otočje smješteno oko 2400 km istočno od Filipina i 6116 km zapadno od Havaja. Guam i Sjeverno-Marijanski otoci imaju status pridruženih samoupravnih teritorija Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljamo i naše praćenje svjetskog nogometnog prvenstva. Vidjeli smo 5 golova, 2 penala i jedan crveni karton na stadionu Azteka u Mexico City, a sretni su bili Englezi. Nogometna reprezentacija Engleske novi je učesnik četvrtfinala svjetskog prvenstva. Englezi su savladali jednog od domaćina mundijala Meksiko rezultatom 3-2 i bio je ovo prvi poraz Meksika na Aztici nakon 13 godina. Meksikanci su drugi domaćin koji je ispao s mundijala nakon Kanade koja je poražena od Maroka. A Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške koja je prethodno izbacila sinoć Brazil slavivši sa 2-1. Sjajni Erling Haaland poslao je Brazilce kući sa 2 pogotka, a umjesto sambe gledali smo vikinško veslanje.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T620. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Parčicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka. Info u 9.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Pripremni sastanak za učesnike Marša Mira koji je organizovano idu iz Gradačca održat će se danas u 19 sati u prostorijama Crvene škole. Kako je saopćeno iz jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Gradačac koji su organizatori ovog okupljanja, dolazak svih učesnika je obavezan kako bi se što bolje pripremili za polazak na Marš Mira koji traje od 8. do 11. jula ove godine i mogli prisustvovati komemoraciji dženazije u Potočarima. Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Bošnjačka zajednica kulture Gradačac, gradsko društvo s kulturom sjećanja u povodu nadolazećeg 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida Srebrenice i Podrinja, upriličit će promociju knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića iz Goražda. Autobiografska knjiga o postanku žive žrtve genocida koji je začet činom ratnog i gnusnog silovanja bit će promovisana u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture u 19 sati, a uz autora knjige promotorica je Mirsa Šarić. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soreka posjetit će danas Brčko distrikt, kako je najavljeno iz delegacije Evropske unije u BiH, tokom posjete će biti obilježen završetak projekta obnove luke Brčko, za koje je Evropska unija izdvojila više od 3 miliona eura grantova. Sa predstavnicima vlasti Brčko distrikta Soreka će razgovarati o procesu pristupanja Evropskoj uniji, podršci Evropske unije i prilika

0: programa koje nudi, te ulozi koje distrikt Brčko može imati u ovim procesima. 31 ljekar iz kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno podnio je ostavke jutros u 8 sati nezadovoljni odnosom vlade Herceg-Bosanskog kantona i nadležnog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Ljekari iz Livna nezadovoljni su svojom materijalnom situacijom koja je, kako kažu, među najgorim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povećanje plate od 3% koje je ponudila vlada kantona 10 ocijenjeno je neprihvatljivim. Manje od 3 sedmice ostale su do isteka roka za registraciju birača izvan Bosne i Hercegovine i iz Centralne izborne komisije upozoravaju da je odziv i dalje ispod očekivanja. Dok institucije pozivaju građane da se registruju, predstavnici dijaspore upozoravaju kako problem nije samo u interesu birača, nego i u sistemu registracije. Na području Jablanice provodi se velika spasilačko-logistička akcija pod nazivom Operacija Arx Alpina, u okviru koje će helikopteri sastava snaga Eufora transportovati i postaviti novi planinarski bivak na lokalitetu Greda na planini Prenj. Iz Bihamka su saopćili da je zbog utovara tereta u helikopteru u blizini muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi došlo do formiranja dužih kolona vozila. Sport, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Edin Atić ne igra zbog povrede. Srbija je jedna od najjačih ekipa u Evropi, ali mi ćemo dati sve od sebe i pokušati ostvariti pobjedu, izjavio je reprezentativac Alen Pjanić. Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Današnji program donosi nam 2 duela, garantuje nam vrhunski nogomet i pregršt drame. U Teksasu nas čeka evropski klasik između Portugala i Španije. Susret počinje u 21 sat u Dallasu, po našem vremenu naravno, a za one koji odluče ostati budni u 2 ujutru po našem vremenu, Sjedinjene Američke Države dočekuju iskusne Belgijance. Stanje na putevima, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Izdvajamo dionice autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj na mostu Hercegovino. Zbog nastavka izgradnje po dionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena po dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Jutarnja temperatura u gradašcu 21 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak 991 milibara. Relativno vlažnost zraka 66%, a puše jugoistočni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
3: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Delux Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Delux Europrofi.

0: marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035-817-425 i 817-427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Sting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačaca.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Kroz priče koje spajaju ljude.
3: Rasli smo zajedno.
2: Naš grad.
3: I Radio Gradačac.
4: Magazin 983. Biznis vijesti.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Biznis vijesti.
3: Dobro jutro poštovani slušaoci, i dok zatvaramo jedno poglavlje ovog jutra, radujemo se onima koji nam stižu u susret, a prije svega magazinu 983 kojeg ćemo otvoriti sa najnovijim izdanjem Biznis vijesti. Kanton Sarajevo i dalje je uvjerljivo najrazvijeniji u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok drugo i treće mjesto zauzimaju Zapadno-Hercegovački i Hercegovačko-Neretvanski kanton. Federalni zavod za programiranje razvoja objavio i godišnji indeks razvijenosti kantona za 2025. godinu, prema kojem je Zeničko-Dobojski kanton prestigao Tuzlanski i preuzeo peto mjesto na rang listi. Riječ je o godišnjem indeksu razvijenosti koji predstavlja zbir pet ključnih socioekonomskih pokazatelja, prihoda od poreza na dohodak po stanovniku, stepena zaposlenosti, kretanja stanovništva, udjela starijeg stanovništva i obrazovanja radne snage. Financijsko-informatička agencija predstavila je predstavnicima udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine na zajedničkom sastanku dvije institucije analizu poslovanja privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Prema ovoj analizi, privreda Federacije Bosne i Hercegovine ostvarila je prihode od 79,3 milijarde konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od 7% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit privrede iznosila je 4,9 milijardi maraka uz rast od 12,3%, dok je neto profitna marža od 6,2% najviša zabilježena u posljednjih 5 godina. U Bosni i Hercegovini je u maju ove godine izdato 478 odobrenja za građenje, što predstavlja rast od 7,7% u odnosu na maj prošle godine. Istovremeno, broj izdatih dozvola bio je za 3,9% manji od prosjeka iz 2025. Od ukupno 478 izdatih dozvola, čak 429 odnosi se na novogradnju, a dogradnje i nadogradnje učestvuju sa 32 dozvole, dok je broj ostalih rekonstrukcija i prenamjena znatno manji. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu zabilježile su i značajan pad i spustile se na najniži nivo u posljednja 4 mjeseca. Glavni razlog ovakvog kretanja jeste nesmetan prolazak tankera kroz ključne pomorske pravce, uprkos i dalje prisutnoj političkoj neizvjesnosti. Istovremeno, u Bosni i Hercegovini se u narednim sedmicama očekuju dodatno pojeftinjenje goriva od 5 do 10 feninga po litru. Razlog je nastavak pada cijene sirove nafte Brent, koja se kreće od oko 72 dolara po barelu. Neum uoči glavne turističke sezone bilježi vrlo dobru popunjenost smještajnih kapaciteta, a vikendima se bilježe i dodatni porast dolazaka gostiju. Hoteli su uglavnom dobro popunjeni, zahvaljujući organiziranim dolascima stranih turista, dok privatni smještaj najčešće koriste gosti iz Bosne i Hercegovine. Direktor turističke zajednice

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: I dragi slušaoci, ploveći tako na ovim ljetnim talasima, doplovili smo i do naše sportske rubrike. Uprkos tome što reprezentacija Bosne i Hercegovine nije prisutna više na svjetskom prvenstvu, to svakako ne čini da imamo manjak pažnje prema aktuelnim dešavanjima na njemu. Ipak ćemo početi sa ovim domaćim aktuelnostima kada je nogomet u pitanju. A nogometni klub Zvijezda Gradačac potvrđuje angažman 22-godišnjeg bosansko-hercegovačkog defanzivca Haruna Alibegovića, koji je zvanično u zadnju liniju crveno-bijeli za predstojeću sezonu. Harunu Gradačac stiže kao moderno pojačanje na poziciji centralnog beka, a odlikuju ga izuzetna taktička disciplina, agresivnost u duelima te sjajna skok igra, a njegova sposobnost mirnog iznošenja lopte i čitanja igre donijeće dodatnu sigurnost te stabilnost zvijezdinoj odbrani, poručuju iz nogometnog kluba Zvijezde Gradačaca. Reprezentacija košarke u kolicima Bosne i Hercegovine osvojila je 6. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije koje je održano u Zagrebu, a naši momci predvođeni selektorom, našim sugrađanom Arnelom Ulićem, u utakmici za 5. mjesto poraženi su od domaćina turnira reprezentacije Hrvatske rezultatom 67-50. U borbi za plasman u A diviziju među 9 reprezentacija bosansko-hercegovački zmajevi su u grupnoj fazi ostvarili 2 pobjede protiv Grčke i Švedske te 2 poraza protiv Litvanije i Portugala. A košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u sklopu 6. kola sa početkom u 20 sati, dakle kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, igrati i zadnji meč kvalifikacija protiv reprezentacije Srbije. Današnja utakmica će odlučiti koja će selekcija završiti kao treće plasirana u grupi C, u kojoj je sigurno prva Turska, a posljednja Švicarska. Naša reprezentacija će biti lišena usluga Edina Atića, koji ima problema sa povredom, a Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina ranije su osigurali prolaz u narednu fazu gdje će ukrstiti se sa 3 selekcije iz grupe D. E sada idemo do svjetskog prvenstva. Engleska je sinoć na stadionu Estadio Azteca u Ciudad de México savladala Meksiko rezultatom 3-2 te se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Bellingham je prelomio utakmicu sa 2 gola u razmaku od samo 98 sekundi, a prvo je u 36. minuti pogodio glavom, a zatim je i u 38. minuti nakon dodavanja Harrya Kanea utišao više od 80.000 domaćih navijača na stadionu na kojem Meksiko ranije nije izgubio nijednu od 10 utakmica svjetskog nogometnog prvenstva, uključujući 3 odigrane ove godine. Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške u subotu u Miami Gardensu na Floridi, dok je Meksiko 8. put od 1986. godine eliminisan u osmini finala. Sjajna utakmica sinoć između Norvežana i Brazila. Reprezentacija Norveške kreirala iznenađenja, ako ga možemo tako nazvati, u osmini finala svjetskog prvenstva. U Njujorku su Norvežani eliminisali peterostruke prvake svijeta, selekciju Brazila, rezultatom 2-1. A heroj nacije ponovo je bio nevjerovatni Erling Haaland, koji je postigao oba gola te osigurao svojoj zemlji plasman u četvrtfinale. Norveška će u četvrtfinalu igrati upravo protiv selekcije Engleske. A odluka FIFA je da poništi suspenziju koju je reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država Folarin Balagon treba odraditi zbog crvenog kartona iz utakmice protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, šokirala je javnost. FIFA je ovim potezom napravila presedan koji je šokirao nogometni svijet. Ovakav skandal nad skandalima bacio je sjenu na regularnost turnira, ali nas je istovremeno podsjetio da je kroz historiju ovakva praksa viđena još samo jednom. Jedini put kada je igraču na svjetskom prvenstvu poništen crveni karton te omogućeno igranje u sljedećoj utakmici bio je slučaj Garinče iz 1962. godine. Bila je to polufinalna utakmica između Brazila i domaćina Čilea. Konjic je od 3. do 5. jula bio domaćin 8. izdanja Međunarodnog konjica Summer Festa, manifestacije koja je još jednom spojila sport, muziku, turizam te promociju grada u jedinstven trodnevni događaj. Tokom 3 festivalska dana konjic je ugostio hiljade trkača i posjetilaca koji

0: Bajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj...
4: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Jedan ljekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja podnijeli su jutros otkaze nezadovoljnim odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate liječnici upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica nepromijenjeno je u odnosu na jučer, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Rujišta gori šuma te nisko i visoko rastinje na strmom i djelomično minski sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema samom izletištu, no požar se jutros nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta. Također i dalje aktivan veliki šumski požar u kanjonu rijeke Rakitnice, gdje je teren izrazito strm i nepristupačan. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani, te napreduje prema gustoj borovoj šumi. Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijeva, a tokom napada poginulo je najmanje 10 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut talasima balističkih projektila, krstarećih raketa i dronovima. Prema lokalnim zvaničnicima povrijeđeno je 46 osoba. Direktno su pogođene visoke stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. U okrugu Darnica oštećeno je nekoliko višespratnica i vjeruje se da su ljudi zarobljeni ispod ruševina. Temperatura u Jajcu i Foči 18 stepeni, Sarajevu 19, Banja Luci 21, Zenici 22 i u Mostaru 26 stepeni. Danas pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana razvoj oblačnosti širom zemlje te su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Kriminalne aktivnosti, ponašanje u saobraćaju, narušavanje javnog reda i mira i naravno da li je policija na području Tuzlanskog kantona imala mnogo posla u proteklih 24 sata, sve to možete naravno saznati kroz policijske biltene, ali i nekoliko servisnih informacija. U proteklih 24 sata na području našeg kantona javni red i mir narušen je 3 puta i to na području Tuzle i Gradarca, te naročito drsko ponašanje, puštanje preglasne muzike te omalovažavanje službenog lica. Iz policijske stanice Gradačac saopćeno je da je u proteklom danu dogodilo se jedno krivično djelo, dok su 2 događaja evidentirana u rubriku ostalo. U istom vremenskom periodu na području nadležnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona evidentirano je 3 krivična djela. Na području kantona dogodilo se ukupno i 8 saobraćajnih nezgoda, od čega 5 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 12 lica zadobilo povrede, i to 3 lica lakše tjelesne povrede, 9 lica povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, dok je u ostale 3 saobraćajne nezgode pričinjena materijalna šteta. A na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 51 krivično djelo, i to 4 teške krađe, 4 krađe, 12 nasilja u porodici, 1 izazivanje opće opasnosti, 3 oštećene tuđe stvari, 1 posjedovanje opojnih droga i 26 ostalih krivičnih djela. Također 83 saobraćajne nezgode u kojima su 3 lica zadobila teške, a 25 lica lakše tjelesne povrede, 31 lice je lišeno slobode, a 31 lice je zadržano u prostorijama MUP-a. Što se tiče stanja na putevima, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i da izbjegavate rizična preticanja. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite i malo češće pauze, a povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju moli se ili da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole koje vas očekuju na području Gradarca u ostatku dana, od 15.

sat je 40 minuta, do 16.40, Mionica 3, put je M19. Šehitluci također M19 u periodu od 19.40 do 20.40 i posljednja za danas najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Put je također M19.

i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar bi trebao biti slabog intenziteta sjevernog smjera, a biometeorološka prognoza je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme uz temperature primjere na ovom dijelu godine pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti izražene, a nakon svježije noći ugodnijeg prijepodneva u poslijepodnevnim satima preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg boravka na direktnom suncu zbog visokih vrijednosti UV indeksa. Građanima se također savjetuje i slojevito odijevanje zbog mogućih promjena vremenskih prilika tokom dana, tako da je ove informacije koje vam sasvim sigurno mogu biti od koristi kada je u pitanju planiranje ostatka vašeg dana.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

0: muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradarcu.
2: Pozdrav još jednom iz studija, cijenjeni slušaoci. 10:35 nastavljamo dakle druženje kroz magazin 983. U nastavku ćemo iskoristiti priliku da napravimo mali jedan pregled sedmičnih dešavanja, da vidimo što je to obilježilo proteklih nekoliko dana koje je ostalo iza nas. Međutim, evo prije toga da kažemo da ono što je aktuelno danas, da se u Tuzli održava i redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje i donošenje dva prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji i zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Danas bi trebala biti donesena i odluka o razrješenju članova nezavisnog odbora, planirano je i razmatranje izvještaja o radu i poslovanju više javnih ustanova i preduzeća u prošloj godini, a riječ je o Narodnom pozorištu Tuzla, preduzeću za vodoprivrednu djelatnost Spreča, Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona, kao i kantonalnom pravobranilaštvu Tuzli te kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu su još informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona te informacije o radu kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova u Srebreniku, Gradašcu, Gračanici, Banovićima, Kalesi i Živinicama, Tuzli i Lukavcu. Ove informacije naravno odnose se na period prošle godine. A 30. juna, dakle, obilježena je još jedna godišnjica od masakra na putu Gradača Sormanica, gdje je ubijeno 15 građana koji su se tog dana kretali na saobraćajnoj komunikaciji te obavljali poslove na poljoprivrednim zemljištima u blizini. U jednom danu, prije 34 godine, stradalo je najviše građana na teritoriji Gradača, pa je tim povodom 30. juni proglašeni danom šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Na mjestu stravičnog zločina okupili su se preživjele žrtve, porodice i prijatelji ubijenih te zvanične delegacije grada Gradačac. Obilježavajući ovaj značajan datum u historiji našeg grada, Savez boračkih organizacija grada Gradačca je uz podršku grada Gradačac organizovao i manifestaciju pod nazivom Žrtve Gradačca za Bosnu i Hercegovinu. Tehnički organizator bila je organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Gradačca. U znak sjećanja i nezaborava na sve njih koji ugradiše svoje živote u temelje domovine Bosne i Hercegovine, održana je akademija, položeno je cvijeće i odata pošta na centralnom spomen obilježju u gradskom parku, vojnom mezarju u Mahmut Mahali, spomen obilježjima križu Ledenicama Donjim i ubijenoj djeci Gradača. Akademija u povodu dana šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata, 30 godina od osnivanja udruženja Porodica šehida i poginulih boraca grada Gradača počela i vjerskim programom uz prigodne rodoljubive recitacije naših najmlađih sugrađana iz dječjeg obdaništa Kolibri te naravno obraćanja zvaničnika. Poražavajuće je da niko nije platio cijenu za ono što je urađeno 30. juna prije 34 godine, a za to nedjelo niko nije odgovarao niti je kažnjen. To je opasna poruka da niko nije kriv što je ubio preko 1000 nedužnih ljudi u Gradašcu, 35 maloljetne djece. Kakva je to poruka ove zemlje i međunarodne zajednice koja je uspostavila sudove koji za to nikome nisu sudili? Ni naše domaće institucije, ni međunarodno pravo nisu

0: uradili dovoljno da bi se takvo ponašanje presudilo kao društveno neprihvatljivo i da bi se počinioci sankcionisali, istakao i u svom obraćanju gradonačelnik gradarstva Hajrudin Mehanović. Poručio je da u svijetu u kojem živimo, da bismo opstali, moramo biti snažni. Predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine Almin Škrijelj je u svom obraćanju naveo da ove porodice u svom srcu osjećaju ogromnu tugu i bol, ali i ponos jer su njihovi sinovi, očevi, majke, supružnici, braća i sestre dali svoje živote za slobodu ove zemlje.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Cijeni slušaoci, slušate magazin 983, a u nastavku okrećemo se i nekim temama koje su otvorene prethodne sedmice, ali i kojima tek idemo u susret. Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995. okupila je u Sarajevu domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Okupljeni domaći i međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci koji razmatraju ključna pitanja o genocidu u Srebrenici, njegovim pravnim, historijskim, političkim i društvenim aspektima, kao i izazovima negiranja genocida kulturom sjećanja i prevencijom budućih zločina, prisustvovali su na konferenciji u Sarajevu. U uvodnom obraćanju direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, poručio je da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izoliran događaj, nego kao završna tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog i ideološkog procesa agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Džananović je naglasio da nauka ne može biti zamijenjena propagandom, te da presude, dokumenti

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: I za kraj ostavili smo još nekoliko tema koje su se na neki poseban način istakle u prethodnoj sedmici. Predstavnici autoškole instruktora Tuzlanskog kantona održali su i sastanak sa ministrom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edinom Fortom i njegovim saradnicima, te sa predstavnicima Crvenog križa sa državnog, federalnog i entitetskog nivoa. Tokom sastanka predstavnici autoškola i instruktora iznijeli su i probleme sa kojima se suočavaju kandidati autoškole i instruktori u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita. Ministar je pažljivo saslušao sve iznesene činjenice, argumente i dostavljenu dokumentaciju, te pokazao razumijevanje za ozbiljnost situacije. Saopćeno je to iz udruženja autoškola Tuzlanskog kantona. Razgovor je vođen u korektnoj i profesionalnoj atmosferi uz obostrano uvažavanje i jasno iskazanu volju za saradnjom. Vjerujemo da je ovaj sastanak važan korak ka pronalaženju rješenja koji će biti u interesu kandidata, autoškola, instruktora te svih učesnika u procesu osposobljavanja kandidata. Saopćeno je to iz udruženja autoškola Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2026-27. Godinu. Izmjene su donesene nakon prvog upisnog roka na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a na osnovu

iz plana upisa. Ono što posebno ohrabruje jeste izraženi interes učenika za stručna, tehnička i praktična zanimanja, što predstavlja i značajan iskorak u odnosu na ranije godine kada su škole uglavnom iskazivale potrebu za povećanjem broja odjeljenja u medicinskoj struci. Ovakav trend pokazuje da učenici i roditelji sve više prepoznaju vrijednost zanimanja koja omogućavaju brže uključivanje na tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljivost nakon završetka srednje škole. Potpisani su ugovori gotovo 600.000 konvertibilnih maraka za naučno-istraživačke projekte u Tuzlanskom kantonu kao podršku za 62 mlada istraživača univerziteta u Tuzli su potpisani ugovori za projekte iz oblasti nauke za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo ukupno 586.415 konvertibilnih maraka za 4 programa. Izdvojena sredstva predstavljaju značajan iskorak u jačanju naučno-istraživačkog rada i unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, rekao je ovom prilikom ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je u Sarajevu sa potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te upoznala o postignućima vijeća ministara Bosne i Hercegovine od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Kako je saopćeno, iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službe otpočeli pregovore. Na sastanku je razgovarano i o drugim aktuelnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti naše zemlje kao i ulozi međunarodne zajednice. Proces proširenja jedan je od najvažnijih segmenata ukupnih politika Evropske unije koje garantira i Bosni i Hercegovini da kroz reforme i integracijske procese uspije postići standarde zemalja članica Evropske unije, saopćeno je. Na sastanku je zaključeno da Bosna i Hercegovina nastavlja kontinuiranu komunikaciju kako bi pravila nužne iskorake i učinila sve da se približi punopravnom članstvu. I evo jedna zanimljiva informacija za sve vjernike muslimane. Prijave za odlazak na hadž 2027. godine počeće u ponedjeljak 13. jula sa početkom 8 sati kada će na web stranici Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biti aktivirani link za elektronsko podnošenje prijava, saopćeno je to iz Ureda za hadž i umru. Proces prijavljivanja trajaće do 24. jula do 16. sati, a odvijaće se putem HAF aplikacije kroz koju će kandidati popuniti prijavni obrazac, obrazac za saudijsku vizu te elektronski potpisati ugovor o putovanju. Potvrda o uspješnoj prijavi bit će dostavljena putem e-mail adrese, a kako je navedeno, organizaciju hadža iz Bosne i Hercegovine isključivo provodi Rijaset Islamske zajednice putem Ureda za hadž i umru u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije. Bio je to jedan pregled dakle sedmičnih dešavanja, dana koji su ostali polako iza nas. Sasvim sigurno možemo se radovati onome što je pred nama, ali naravno nadamo se i velikom broju lijepih i pozitivnih informacija koje ćemo ovako narednog ponedjeljka moći prelistati i da se podsjetimo na njih. Naravno, magazin 983 na ovaj način polako se približava i svome kraju.

Malo, malo, pomalo i evo došlo je vrijeme da polako sumiramo i završimo naše jutarnje i prijepodnevno druženje. Naravno, evo ponedjeljak sam po sebi ima tu neku etiketu, nosi velik teret, jeli veliko breme s obzirom da je sami početak sedmice, međutim iskreno se nadamo da tretman koji ste dobili od prvog radnog dana u sedmici nije bio strašan, da ste do sada sa velikom lakoćom naravno iznijeli sve vaše obaveze koje ste trebali i da uživate u dosadašnjem dijelu dana koji je onako po prilično lijep i ugodan, iako nema sunca, imamo i ugodnu temperaturnu vrijednost, pa na moment nam padne i malo kiše, što svakako može djelovati osvježavajuće. Naravno, kao i uvijek, uz nekoliko servisnih informacija polako ćemo privesti kraju i magazin 983 i prijepodnevni programa. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da budete maksimalno oprezni, a da držite naravno odstojanje između vozila, te da izbjegavate rizična preticanja. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze, a naravno u ovome dakle u prilog ide i činjenica da je na području Gradarca 4 vozila učestvovala su u sudaru i 2 osobe su povrijeđene. Samim time jedno veliko upozorenje za sve vozače da ove informacije ne uzimaju sa lakoćom. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnom prijelazu Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Naredna radarska kontrola na području Gradarca očekuje vas od 15.40 do 16.40 na putu M1 9 Mionica 3. Trenutna temperatura u našem gradu, baš kao što smo rekli, jako lijepa i ugodna, 24 stepena Celzijusa, lagani povjetarac, brzinom 5 km na sat puše i daje taj osjećaj osvježenja. Relativna vlažnost zraka je 60%, a minimalna temperatura u 11 sati zabilježena je u Bugojnu, 21 stepen, najtoplije u Mostaru sa 31 stepen Celzijusa. Što se nas tiče, od samog jutra smo dobro raspoloženi, naravno nastojat ćemo zadržati taj level energije, prenijeti ga i na vas. Od 11.30 možemo očekivati i poneku vašu muzičku želju putem Vibera, možete nam pisati na 061-26-49 i ne preostaje nam ništa drugo nego da vam poželimo ugodne popodnevne sate kao i ostatak dana, uz preporuku da ostanete u Talasu Radio Gradarca. Sa vama su ovog jutra bili Džemal Delić, Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović.

0: connecting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Nina Jalimam i spiker Harise Temi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske izbore. 31 ljekar u kantonu 10 dao otkaz zbog niskih plaća i loših uslova. Požari u Hercegovini, minska polja otežavaju gašenje na ruještu. HIP Zvornik podnio krivične prijeve protiv Nikšića i Lakića zbog željeza Rezenica. Rusi žestoko napali Kijev, rakete zasule stambene zgrade. Danas u 16 sati ističe rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini, a opozicione stranke iz Republike Srpske čekale su zadnji trenutak za predaju svojih listi. Time se završava jedna od ključnih faza izbornog procesa i počinje provjera kandidatura. Dok paralelno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za sada manji od očekivanog.
2: Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati do danas u 16 sati imaju rok da Centralnoj izbornoj komisiji dostave kandidatske liste za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Opozicija iz Republike Srpske čekala je zadnji trenutak. Danas liste predaju Narodni front i Srpska demokratska stranka. Nakon toga slijedi provjera ispunjenosti zakonskih uslova, kao i ovjera kandidatskih listi i pojedinačnih kandidatura za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini, parlamentu federacije, narodnoj skupštini te za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i za zastupnike kantonalnih skupština. U saopštenju CIK-a, među ostalim, navedeno je:
3: da bismo obezbijedili da izbori u Bosni i Hercegovini budu sprovedeni profesionalno, transparentno i u skladu sa međunarodnim standardima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini zajednički su sprovele opsežan program izgradnje kapaciteta opštinskih i gradskih izbornih komisija.
2: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta biće zaključen i centralni birački spisak. Nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine, prema posljednjim podacima u centralnom birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Srđan Ostojić iz koalicije Pod lupom.
4: Ono što sigurno će biti dobra stvar je da ćemo imati duplu kontrolu. Mašine, to je skeneri, će same unositi podatke o broju glasačkih listića, čak i o rezultatima, o preferencijama i svim ostalim bitnim stvarima, a onda ćete nakon zatvaranja biračkih mjesta, kad se skine ta mašina, ponovo ima tradicionalno brojanje tih glasačkih listića, ručno što će raditi birački odbori.
2: Odziv dijaspore nije kakav se očekivao. Rok za registraciju ističe 21. jula, a podaci CIK-a pokazuju da je do sada otvoreno više od 17.000 korisničkih računa na platformi e-izbori. Registraciju je uspješno završilo nešto manje od 11.000 birača, dok blizu 4.000 prijava još nije dovršeno, a više od 1.200 sadrži određene nedostatke koje je potrebno otkloniti. Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine:
5: primjera radi, samo našim prijavljivanja je i dalje komplikovan med. Svaki put moramo iznova, moramo popunjavati formulare, moramo vaditi uvjerenja o boravcima u zemljama u kojima živimo, skenirati svoja dokumenta i sve to putem mail plati na adresu Centralne izborne komisije. Znači, jedan otežani postupak koji jednostavno vas demoralizira i onda vi odustanete od samog prijavljivanja i na kraju od glasanja.
2: Iako je odziv birača iz dijaspore za sada ispod očekivanja, upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan pa i presudan utjecaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Ljekari kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno, njih 31, jutros u 8 sati podnijeli su otkaze, nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.
0: Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji BiH. Neprihvatljiva je ponuda vlade za povećanje plata od 3%. Uz niske plate ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra, zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10, Ivica Jozić, izjavio je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati s mjerodavnima o svom materijalnom položaju, a

0: ali bez rezultata.
1: Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu Rakitnice kod Konjica nepromijenjeno je u odnosu na dan ranije, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite HNK.
0: Na području Rujišta gori šuma te nisko i visoko rastinje na strmom i minski sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema izletištu, no požar se jutros nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta. Također i dalje je aktivan veliki šumski požar u kanjonu Rakitnice, gdje je teren izrazito strm i nepristupačan. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani te napreduje prema Borovoj šumi. Požar u selu Kamenica, koji gori već 4 dana na području opštine Drvare, trenutno je lokalizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona, saopštili su iz civilne zaštite kantona 10.
1: Kompanija HIP Zvornik podnijela je krivičnu prijavu protiv federalnog premijera Nermina Nikšića i ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića.
0: Krivična prijava je podnesena posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja vezano uz nezakonitosti prilikom predlaganja i usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica te nanošenja štete. Podsjećamo, sudija opštinskog suda u Zenici Dino Aličić zakazao je za 10. jula ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad željezarom.
1: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske trebao bi danas donijeti odluku o posebnoj sjednici koja će biti održana sutra, a na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
0: Cvijanović je ranije izjavila da je predsjedavajući Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure. Njen stav mora potvrditi Narodna skupština da bi ta odluka bila stavljena van snage. Glasovima Denisa Bećirovića i Željka Komšića 9. juna usvojena je odluka o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su poslije 10 godina vraćeni strani eksperti, te bi trebao biti odblokiran rad komisije.
2: Svijet.
1: Milioni građana u Teheranu prisustvuju posljednjem ispraćaju ubijenog vrhovnog vođa Irana, Ajatolaha Alija Hamneija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog ratnog stanja i velikog interesa građana za prisustvo. Ruske rakete i dronovi poharali su rano jutros ukrajinski glavni grad, usmrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim državama umrlo 25 ljudi.
3: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hamneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred dvorane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
0: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvetiti Sjedinjenim državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
3: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su

0: Pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad. Ponovo je pozvao zapadne partnere da ojačaju protivzračnu odbranu Ukrajine isporukom većeg broja raketa. Najmanje 25 osoba umrlo je od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koji su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio Irena Antić.
1: Puštanjem u rad sistema javnih bicikala Tešanj je postao prva općina u Bosni i Hercegovini s javnim sistemom iznajmljivanja električnih bicikala, čime se građanima i posjetiocima nudi novi, održiv način kretanja gradom. Riječ je o međuregionalnom projektu koji Razvojna agencija iz Tešnja realizira s partnerima iz pet zemalja.
2: Tešanj na ovaj način postaje dio mape evropske pametne mobilnosti, ali i promovira mogućnost lakšeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivog prijevoza, što je posebno važno imajući u vidu činjenicu da je u općini sa oko 45.000 stanovnika više od 20.000 registriranih motornih vozila, te da je zbog nepovoljne konfiguracije terena problem nedostatka mjesta za parkiranje i dalje izražen. Direktorica Tešanjske razvojne agencije Jasenka Kadušić.
3: Projekat je počeo prošle godine, ove godine smo ušli u njegovu realizaciju. Nabavili smo 25 bicikala, od toga 10 električnih i 15 konvencionalnih bicikala. Biće raspoređeni na naše stanice.
2: Bicikla će uz jednostavno korištenje na više lokacija u gradu svakodnevno biti dostupna građanima. Projekt menadžer Edin Ibrahim.
4: Ide se preko aplikacije, znači aplikacija se skine sa Play Store-a Nextbike i ta aplikacija je u čitavom svijetu. Znači kad instalirate ovdje, možete i koristiti u Splitu, u Zagrebu i u Njemačkoj, gdje god da ste.
2: S ciljem promoviranja projekta održana je i prva Tešanjska biciklijada. Suat Huskić, načelnik općine Tešanj.
5: Ukoliko se pokaže potvrda opravdanosti pune i ukoliko građanstvo to prihvati, mi ćemo svakako nastaviti razvijati ovaj sistem na druge lokacije.
2: Projekt se realizira kroz Interreg IPA program s partnerima iz Grčke, Albanije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je Meksiko rezultatom 3-2 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva.
6: Nogometaši Meksika, iako s igračem više, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna selekcija Norveške golovima Erlinga Haalanda pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2-1 i plasirala se u četvrtfinale. Večera su na rasporedu Portugal, Španija te Sjedinjene Države, Belgija.
1: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu, odnosno crveni karton, američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
6: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi da je Bijela kuća stupila u kontakt s predsjednikom svjetske nogometne organizacije Gianijem Infantinom, zahtijevajući preispitivanje crvenog kartona. Izvori iz FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala utjecaj na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu.
7: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počvor,

0: Učitelj, u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bugojno i Ivan Sedlo 21 stepen, Drvar i Ajce 22, Bihać i Sanski most 23, Gradačac, Sarajevo i Zenica 24, Livno i Tuzla 26, Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Miranda Fezagić.
4: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427.

0: smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Jelića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: marketing.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti

fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Sarajeva kaže da jutros kolona bila duža od 5 km na ulazu u Jablanicu, ali i na ulazu u Konjic. Vozači se pitaju zašto je to tako, a ovo nije prvi put da se to dešava, obratit ćemo pažnju naravno. I na to danas vas nećemo maltretirati sa cijenama naftnih derivata, međutim ću vam prenijeti informacije koje kažu da se cijene hrane u svijetu malo smiruju u proteklih 15 dana, no nažalost cijene mesa i ulja i dalje poskuplju. Od ostalih vijesti iz svijeta samo ćemo se kratko osvrnuti na to da je u Teheranu počela sahrana, to je dženaza ubijenog ajatolaha Hameneja, dok se sutra, već sutra počinje važan summit NATO pakta u Ankari. Kažu da ćemo

prenijeti informacije koje kažu da se cijene hrane u svijetu malo smiruju u proteklih 15 dana, no nažalost cijene mesa i ulja i dalje poskuplju. Od ostalih vijesti iz svijeta samo ćemo se kratko osvrnuti na to da je u Teheranu počela sahrana, to je dženaza ubijenog ajatolaha Hameneja, dok se sutra, već sutra počinje važan summit NATO pakta u Ankari. Kažu da će

u gašenju na ovom području sudjelovale su i zračne snage, dakle dva R traktora izvršila su po 10 preleta, dok je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovao na požarištu kod sela Blace. Kako piše jutros mostarski portal bljesak.info, R traktori bi trebali danas ponovo da idu na Rujište, a nakon toga da li će ići za Konjic ili za Drvar, još uvijek se ne zna. Kada već spominjem Drvar, da samo da dodamo na ovu priču o požarima i da na području drvarskog sela Kamenice već treći dan bukti požar koji ozbiljno prijeti da ugrozi oko 20 kućanstava smještenih u neposrednoj blizini ovog požarišta. Pripadnici vatrogasne jedinice civilne zaštite općine Drvar u koordinaciji i suradnji sa djelatnicima šumarije Drvar nalaze se na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi lokalizovali ali vatrenu stihiju i odbranili stambene objekte. S obzirom na to da se vatra potpomognuta nepovoljnim vremenskim uvjetima i suhom vegetacijom širi iz sata u sat, sve raspoložive snage civilne zaštite i šumarije fokusirane su na izradu obrambenih pojaseva oko naseljenog dijela sela kako bi se spriječio prodor vatre do kuća. A posljednja informacija koju smo dobili bukvalno prije nekoliko minuta pred sam ulazak u studio, kažu da ovaj požar se sve više i više širi prema području Unsko-Sanskog kantona. Ovo nam je dojavila FENA, koja je informaciju dobila od civilne zaštite. U svakom slučaju pratit ćemo sve ovo što se dešava i u narednim satima. Naravno, ukoliko dobijemo bilo kakve informacije do naših vijesti u 14. obavijest ćemo vas, a siguran sam da će kolege iz informativne emisije imati više informacija tokom dana. Ostanite dalje na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sada sviramo, a nakon toga ćemo se okrenuti problemima u saobraćaju. Najprije ćemo vam pustiti izvještaj koji redovno dobijamo od naših kolega iz Automoto Saveza. Malo ćemo svirati, a onda ćemo pričati o ovim problemima koji se jutro dešavaju na putu između Sarajeva i Konjica te Jablanice.

skretno šapićem, spominjem kino. Pa nije tužno, unutra fino. Skupe pare za dosadne sate. Te žalosti sa srcem, mislim ja na te. Kupuje mi tada kokice, kikiriki, slane koštice.

kvaliteta vazduha. Vazduh je umjereno zagađen za neke nezdrav za osjetljive grupe stanovništva. E tako, idemo dalje. 13 sati i 20 ili 8 minuta, ne, 27 minuta. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sviramo, a nakon toga se vraćamo ponovo. Emisija se zove U fokusu. Sa vama smo do 15 sati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
5: Porodični magazin.

0: sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Evo je bila bomba i štampa, bolje letim sam nek što letim s tobom. Vi letite na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 13 sati i 40 minuta. Danas od jutra su Federacije vjerovatno glavna vijest. Sve ovo što se dešava u Limnu, vjerovatno ste mogli čuti u našim informativnim emisijama, da je jutros 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno su u 8 sati podnijeli otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Ovo jutro se potvrdio za FEN-u dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata ljekara tog kantona. Radi se o 85% specijalista iz bolnice i Doma zdravlja u Livnu, dok za ostale zdravstvene ustanove iz ovog sindikata još uvijek nemaju tačnih podataka. Kako kaže dr. Jozić, nismo dobili nikakvu informaciju od kantonalne vlade za eventualnim pregovorima kako bi se izbjegao kolaps zdravstvenog sistema. Također nisu nas kontaktirali ni iz Federalnog ministarstva zdravstva.

zdravstva. Ja sam se protekle subote, dakle 4. jula, vidio sa federalnim ministrom u vezi posla, ali nismo razgovarali o problemu lekara u Livanjskom kantonu. Po njihovim riječima, dakle, libanski ljekari su prije svega nezadovoljni svojom materijalnom podrškom, to jest materijalnim položajem, koji je, kako oni kažu, među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako su rekli, povećanje plaća od 3% koje je ponudila vlada, oni su ocijenili neprihvatljivim. Prema njihovim riječima, tražimo da se plaće ljekara u Livanjskom kantonu usklade sa ostatkom Federacije BiH. Mi smo sada od 30 do 45% sa nižim osnovnim plaćama od kolega u Federaciji. U Zapadnohercegovačkom kantonu plaće ljekara više su za 30% u poređenju sa našim. To nije normalno ako znamo da smo u istom entitetu te u istoj državi, rekao je doktor Jozić. Uz niske plaće, ljekari ovog kantona upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Ukoliko vas interesuje šta na sve ovo kaže vlada kantona 10, oni su jutros poručili otprilike ovo: nema pregovora prije mjeseca oktobra. Dakle, iz vlade kantona 10 odbacili su tvrdnje da su ignorirali zahtjeve sindikata, istaknuši kako je važeći granski kolektivni ugovor potpisan do kraja 2026. godine, tada pregovora o povećanju plaća u ovoj godini neće biti. Ministrica Novaković-Pećanac podsjetila je da je 2024. godine potpisan kolektivni ugovor kojim su tada, prema njezinim riječima, ispunjeni zahtjevi liječnika koji su danas podnijeli ostavke. Ona je također navela kako je tim ugovorom omogućen rast plaća kroz 3 godine uz retroaktivnu primjenu za cijelu 2024. godinu, iako je ovaj ugovor potpisan u mjesecu maju. Ona je također odbacila i navode da se u zdravstvo u ovom kantonu ne ulaže, istaknuvši kako su za potporu zdravstvenom sistemu ove godine osigurana sredstva u iznosu od 7,5 miliona maraka. I za sami kraj, ovo je malo poduži tekst, ja ću samo za kraj reći da su prema njenim riječima predstavnici vlade ove godine 2 puta razgovarali sa sindikatom liječnika, te da im je iznesen stav da pregovora o povećanju plaća neće biti prije roka predviđenog kolektivnim ugovorom. Mi ćemo naravno pratiti i dalje šta će se dešavati sa ovom situacijom u kantonu 10. Naravno, više informacija tokom dana u našim informativnim emisijama. Slušate Federalni radio Sarajevo, 15 minuta do 14 sati.

Alanis Morissette, neki kažu najbolji ženski glas Kanade, ne znam, nisam siguran, u svakom slučaju, volim njenu muziku i mislim da ste to primijetili, često je sviramo ovdje na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U narednim minutama, svega 11 minuta imamo do najnovijih vijesti, još ćemo se malo baviti vijestima koje smo dobili iz federacije, a odnose se, vi znate, već pretpostavljam koliko ja volim da čitam ove rang liste, zatim različite informacije koje su vezane za razvoj kako opština, tako i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, kolege sa portala businessinfo.ba su prenijeli novu rang listu razvijenosti gradova i opština u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Ovu listu je napravio Federalni zavod za programiranje razvoja i na ovoj listi pokazuje se ponovo da i dalje dominiraju sarajevske općine, ali da je među najvećim dobitnicima Široki Brijeg, koji je postao najbolje rangirana lokalna zajednica izvan kantona Sarajevo. Dakle, na vrhu liste nije bilo promjena u odnosu na prošlogodišnju listu. Prvo mjesto je zadržala općina Centar u Sarajevu, a odmah iza nje slijede Novo Sarajevo, Trnovo, Iliđa, Stari Grad, Novi Grad i Vogoša. Međutim, odmah iza njih se nalazi Široki Brijeg, koji je napredovao za 3 pozicije i sada zauzima 8. mjesto ispred znatno većih gradova kao što su na primjer Mostar ili Tuzla. Indeks razvijenosti nije zasnovan samo na ekonomskim rezultatima, već predstavlja kompozitni pokazatelj koji objedinjuje više socioekonomskih kriterija. Pri izračunu se uzima u obzir 5 različitih pokazatelja. Najprije prihodi od poreza na dohodak po stanovniku, zatim stepen zaposlenosti, zatim kretanje broja stanovnika, udio stanovništva koji su stariji od 65 godina i na kraju stepen obrazovanja radne snage. Ovi pokazatelji imaju različite pondere, pri čemu najveću težinu imaju prihodi od poreza na dohodak po stanovniku, nose nekih 25%, dok stepen zaposlenosti, zatim kretanje stanovništva, obrazovanje radne snage nose po 20%, a udio starijeg stanovništva nosi 15%. Dakle, na osnovu toga formira se jedinstveni indeks razvijenosti koji omogućava poređenje svih jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, prema ovoj novoj rang listi, prvih 10 mjesta zauzimaju ovim redom. Broj 1 je Centar Sarajevo, zatim općina Novo Sarajevo, Trnovo, zatim Iliđa, Stari Grad Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Vogošća, Široki Brijeg, Mostar, Dobo Jug i tek onda iza njih sa padom od neka 3 mjesta nalazi se Tuzla, a među 20 najrazvijenijih dijelova Bosne i Hercegovine su još Federacije su još Čitluk, Tešanj, Goražde, Hadžići, Ilijač, Grude, Bihać, Vitez i Visoko. Ono što je interesantno, kada je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina, među najvećim dobitnicima nalazi se općina Pale, koja je napredovala čak 15 mjesta sa 74. na 59. poziciju, a tome je najviše doprinio snažan rast prihoda od poreza na dohodak, koji su

bili čak 110% veći nego godinu ranije, uz napomenu da se zbog malog broja stanovnika ovakve promjene kod manjih općina moraju tumačiti sa oprezom. Mi ćemo naravno, kada god dobijemo, pokušati da vam prenesemo kako napreduju i ostali gradovi. U stvari, zašto da vam ne kažem, ukoliko nas slušate u Posušju, Varešu i Kalesiji, da vas obradujem, napredovali ste za po 4 mjesta. Slušalci iz Širokog Brijega su već čuli da su ostvarili skok od 3 pozicije i postali najbolje rangirani grad izvan kantona Sarajevo, a sa druge strane najveći pad zabilježilo je Olovo, koje je palo sa 49. na 56. mjesto zbog smanjenja zaposlenosti prije svega, a za 3 mjesta nazadovali su i Živinice, Lukavac, Novi Travnik, Konjic i Hadžići. Koliko ovo? 8 minuta do 14 sati. Jedno samo za kraj ovog dijela da kažem da se u subotu desio jedan izuzetno meni bitan događaj. Naime, u Beogradu je potpisan ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na izložbi Expo 2027. Ne moram posebno govoriti koliko je ova izložba bitna. Ovaj ugovor je potpisao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u vijeću ministara Staša Košarac, koji je ovaj ugovor potpisao sa ministricom spoljne i unutrašnje trgovine Srbije Jagodom Lazarević te direktorom Expa 2027. Danilom Jeremićem. Ovo jutros prenosi radio televizija Republike Srpske. Košarac izrazio uvjerenje da će i Republika Srpska i Federacija znati da iskoriste ovu priliku te da će uspjeti predstaviti svoje potencijale. Ono što nas posebno interesuje je to, a to je u stvari činjenica, da će Srbiju za vrijeme ovog festivala, kako se očekuje, posjetiti čak 4 miliona posjetilaca i da će na Expo-u učestvovati oko 140 zemalja, te samim tim je to dobra prilika i za Republiku Srpsku i za Federaciju Bosne i Hercegovine, kao i za Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu, da kao susjed omogući povezivanje i participaciju na ovom sajmu, dakle na Expo 2027. To je izjavio ministar Staša Košarac. Eto, toliko za ovaj prvi, sad da kažem, prvo poluvrijeme današnjeg izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U drugom satu ćemo morati proći malo kroz ovu bruku koja se dešava na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Nećemo dugo, tek toliko da znate kako ostatak svijeta reaguje na sve ovo što se dešava u Sjedinjenim državama. 5 minuta, 14 sati, tačno 14 sati, najnovije vijesti, ostanite dalje na istim frekvencijama.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ljekari kantonalne bolnice i doma zdravlja Livno njih 31 jutro su u 8 sati podnijeli su otkaze, nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji BiH. Neprihvatljiva je ponuda vlade za povećanje plata od 3%. Uz niske plate ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10 Ivica Jozić izjavio je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati s mjerodavnima o svom materijalnom položaju, ali bez rezultata. Ivica Jozić izjavio je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati s mjerodavnima o svom materijalnom položaju, ali bez rezultata. Danas u 16 sati ističe rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika entiteta Republika Srpska, ali će podržati kandidate SDS-a i za tu poziciju i za člana predsjedništva BiH. Narodni front predao je ciklu kandidatske liste za Narodnu skupštinu i predstavnički dom parlamenta BiH za sve izborne jedinice, a predsjednica te stranke Elena Trivić poručila je da

0: da će Narodni front podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske. Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca biće određena i biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra 7. jula dvije posebne sjednice parlamenta, od kojih će na 40. posebnoj sjednici biti razmatran veto člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjednik skupštine Nenad Stevandić rekao je da će 40. posebna sjednica biti održana prije 39. zbog rokova za odlučivanje o vetu koji je pokrenula Željka Cvijanović. Evropska komisija saopštila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija. Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije, a povod je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao Moskvi memorandum o saradnji s Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu, koji je pod evropskim sankcijama. Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona rijeke Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni, a gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović upozorio je da situacija nije dobra, ali da za sada nema ugroženih stambenih ni privrednih objekata. Milioni ljudi u Teheranu učestvuju u pogrebnoj povorci za iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hamneija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog rata i velikog interesa građana za prisustvo ceremoniji. Hamneji je ubijen 28. februara u prvom talasu američko-izraelskih udara na Teheran. U napadu na njegov kompleks navodno su poginuli članovi njegove porodice te nekoliko visokih zvaničnika. Pogrebna ceremonija prvobitno je bila planirana za 4. martu u velikoj musali u Teheranu, ali su iranske vlasti tada odlučile da je odgode.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. Tokom dana uz umjeren razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su pljuskovi grmljavina. Vjetar slab, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Sony, ako se ne varam, ne varam se naravno, da, posljedna tinta, kako već ide, 9 minuta za 14 sati i dalje ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon vijesti u 14, koje su se direktno vele situacijom u Bosni i Hercegovini, svega malo dotakli se svijeta, nisu se bavili sportom, nisu se bavili zaista ovim momentom o kojem danas svi pričaju, vezano za svjetsko prvenstvo u fudbalu. Kao što ste vjerovatno do sada čuli, FIFA je poništila crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, koji je dobio u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, te će imati pravo nastupiti protiv Belgije u osmini finala koje se igra večeras. Svjetski mediji danas sa zgražanjem pišu o ovoj odluci FIFA. Između ostalog, BBC piše o tome kakva je uloga Trumpa u poništavanju crvenog kartona fudbaleru Sjedinjenih Država, dok magazin Forbes opsežno piše o tome kako je Bijela kuća izlobirala povratak ovog američkog igrača za susret protiv Belgije. U isto vrijeme Belgija se najavila, u stvari najavili su da će se žaliti na ovu odluku, a mogu reći da je iza njih stala i UEFA, dakle Evropska fudbalska organizacija, koja je danas, kako kažu, žestoko udarila po FIFA i rekla im da su prešli crvenu liniju. Naravno, korupcija u FIFA nije ništa novo, samo se sjetite Sepa Blatera i njegove ekipe prije nekih desetak godina. Oni su na kraju, većina te ekipe je završila u zatvoru. Šta će se ovdje desiti, čisto sumnjam da će bilo ko odgovarati. U svakom slučaju, evo šta kaže Forbes, šta se tačno dešavalo. Možda ćemo ovo morati u dva dijela da vam ispričam.

U svakom slučaju, kako piše ovaj američki magazin, administracija američkog predsjednika Trumpa pokrenula je koordinisanu diplomatsku i pravnu inicijativu kako bi napadaču reprezentacije Sjedinjenih Država Florianu Balogunu omogućila nastup u odlučujućoj utakmici svjetskog prvenstva protiv Belgije. I to nakon što je dobio crveni karton u pobjedi nad Bosnom i Hercegovinom, po riječima ovog magazina. Sve je počelo neposredno nakon završetka susreta koji se odigrao u srijedu, kada je izvršni direktor radne grupe Bijele kuće za FIFA svjetsko prvenstvo Andrew Giuliani obavijestio predsjednika Trumpa da će Balogun zbog isključenja nakon oštrog starta propustiti naredni meč. Trump i Giuliani, samo da vam kažem, ovdje se radi o sinu Rudija Giulianija, nekadašnjeg gradonačelnika New Yorka i Trumpovog privatnog advokata. U svakom slučaju, njegov sin je glavna osoba za organizaciju svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama. Tokom priprema za ovaj turnir, predsjednik je primao izvještaje o logistici, sigurnosti i izgledima američke reprezentacije, dok su se nakon početka takmičenja sredinom juna njihovi razgovori intenzivirali na nekoliko sedmičnih sastanaka. Dakle, odmah nakon utakmice sa Bosnom i Hercegovinom, Bijela kuća je odlučila reagovati. Giuliani, zatim američki ministar trgovine Howard Lutnik i visoki zvanič učesnici Fudbalskog saveza Sjedinjenih Država, koji su utakmicu protiv BiH pratili uživo na stadionu Levi's kod San Francisca, pokrenuli su plan za osporavanje odluke brazilskog sudije Rafaela Klausa. Uspješne žalbe na crvene kartone na svjetskim prvenstvima izuzetno su rijetke. Prema informacijama do kojih je došao njemačko izdanje američkog magazina Politico, uslijedila su 4 dana intenzivnog lobiranja, pravnih konsultacija i diplomatskih kontakata koji su se protezali od ovalnog ureda do sjedišta FIFA u Cirihu, pokazujući koliko je Trumpov najuži krug bio uključen u nastup američke reprezentacije na drugom svjetskom prvenstvu koje se održava na tlu Sjedinjenih američkih država. Po pisanju ovog lista, ključni trenutak dogodio se u četvrtak kada je Trump telefonom razgovarao sa predsjednikom FIFA Gianni Infantinom, sa kojim je tokom gotovo 8 godina izgradio bliske odnose. Infantino je tokom Trumpovog drugog mandata često boravio u Bijeloj kući, a dvojica zvaničnika ostala su u kontaktu i u periodima kada su američke političke odluke bile u suprotnosti sa interesima FIFA. Tokom njihovih razgovora Trump je zatražio pojašnjenje pravila koje uređuju crveni karton i suspenziju igrača, a Infantino je saslušao američkog predsjednika, no nije dao nikakva obećanja. FIFA nije željela potvrditi sadržaj razgovora, naglasivši da je odluku donio nezavisni disciplinski odbor. Uporedo s tim, pravni tim Fudbalskog saveza Sjedinjenih Država je pripremao službenu žalbu, dok su Giuliani i Lutnik ponudili da advokati Bijele kuće pomognu u pravnoj analizi slučaja. Paralelno s tim, Giuliani i investicioni menadžer Scott Goodwin analizirali su ranije kontroverzne odluke sudije Rafaela Klausa, a članci o njegovim prethodnim suđenjima kružili su među visokim američkim zvaničnicima u potrazi za dodatnim argumentima. U nedjelju, svega dan, dakle jest jučer, dan prije utakmice protiv Belgije, FIFA-in disciplinski odbor odlučio suspendovati zabranu ovog igrača nastupa za 1 godinu, čime je napadaču američke reprezentacije omogućeno da zaigra na večerašnjoj utakmici. Predsjednik Trump pozdravio je ovu odluku na svojoj socijalnoj mreži Truth Social, poručivši da je FIFA uradila ispravnu stvar i ispravila veliku nepravdu. Međutim, ova odluka je, kao što se moglo i očekivati, izazvala oštre reakcije u evropskom fudbalu, pa je tako Kraljevski belgijski fudbalski savez, a zatim i evropska krovna fudbalska organizacija UEFA su rekli da razmatraju moguće pravne i proceduralne korake, i ovo je potvrđeno iz više visokih evropskih fudbalskih krugova. Prema izvorima koji su upoznati sa ovim slučajima, UEFA je planirala objaviti službeno saopćenje kao podršku Belgiji, koja je direktno pogođena odlukom da Balogun ipak nastupi. Ima ovoga još, ja ću vam samo ispričati, neću prenijeti bilo šta, koliko je ovo sve skupa kada je u pitanju američka administracija dvolično, ako mogu tako da kažem. Ovaj fudbaler oko koga se vodi cijeli ovaj skandal je Amerikanac samo zbog toga što je njegova majka, koja je inače Britanka, rođena

ona je u Londonu, nisu je dopustili kada je bila trudna sa njim da poleti iz Njujorka za London i momak se rodio, u stvari dijete se je rodilo u Sjedinjenim Američkim Državama i tako je dobio automatski pravo nastupa za Sjedinjene Američke Države za fudbalsku reprezentaciju. No pazite ovo, svega tri dana prije nego što se ovo dešava, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država poništava odluku Donalda Trumpa i njegove administracije kojima se ovakvim igračima zabranjuje učešće u američkoj reprezentaciji. Jel vjerujete to? Dakle, dva dana prije ovog se dešava da Vrhovni američki sud zabranja američkoj administraciji da zabrane ovim igračima da igraju za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država. I'm from Bosnia, take me to America. Ne, slučajno. 17 minuta za 14 sati. Nervira me sve ovo. Svi navijamo večeras za Belgiju bez ikakve dileme.

0: Ona je kao duga, to kaže Mick Jagger, 22 minuta iza 14 sati, narednih 10-15 minuta ćemo posvetiti našim dopisnicima, idemo u nekoliko gradića, gradova u federaciji, počinjemo u Cazinu, kako nam javlja kolegica Azra Bajrić, promocija zdravih životnih navika i brige o zdravlju. Okupili su brojne Cazinjane na gradskom stadionu. Besplatan trening na otvorenom organizirala je trenerica Ajla Hušić uz podršku organizacije Glas žene. Dakle, više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Pod motom Sport spaja ljude, nauči, napreduj, nastavi, na gradskom stadionu u Cazinu Ajla Hušić, trenerica, organizirala je besplatan trening i druženje žena sa ciljem skretanja pažnje na važnost fizičkog pokreta.
2: Želim pokazati da trening nije samo fizička aktivnost, nego način da gradimo zdravlje, samopouzdanje, disciplinu, a i mentalnu stabilnost. Posebno sam ponosna na žene koje su večeras ovdje, jer su one svojim dolaskom pokazale da briga o sebi nije sebičnost, nego potreba. Cilj mi je nekako da ovakvim događajima motivišem što više žena u okruženju, da se pokrenu bez tog nekog straha, bez pritiska, da ne osjećaju da moraju biti savršene da bi počele.
1: Trening nije samo fizička aktivnost, već i način povezivanja ljudi, jačanje zajedništva, discipline, samopouzdanja i brige o sebi, kaže Ajla, naglašavajući kako je svaki pokret važan.
2: Ono što je najbitnije jeste da su to pokreti koji će nas poboljšati, da mi možemo odraditi svojih 8 sati radnog vremena, da možemo biti dobri za sebe, za svoju porodicu, za svoje okruženje, da možemo svoju djecu kvalitetno odgajati, da možemo prinijeti nešto na druge i naučiti ih. Ukoliko smo mi pozitivni, zadovoljni sa sobom, vjerujem da ćemo doprinijeti okruženju.
1: Cilj je promocija zdravog i aktivnog načina života te jačanje svijesti o važnosti pokreta za fizičko i mentalno zdravlje čovjeka. Među Cazinjankama koje su željele iskoristiti ovakvu priliku je i Sabaheta Mertanović.
3: Mislim da definitivno mi svi treba da što više brinemo o svome zdravlju. Sami mi kad počnemo brinuti se i sami mi kad krenemo nešto trenirati, vidimo koliko to zapravo znači i koliko upoznamo novi ljudi oko sebe i koliko to doprinosi samom društvu. Svašta nešto novo se i nauči i čuje od drugih ljudi i mislim da je baš veliki plus ovo, pogotovo za naš Cazin.
1: Učesnici treninga vjeruju kako će slični biti organizirani uskoro, a najveća je želja da se uspostavi određeni kontinuitet. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: slušate u programu Federalne televizije.
1: Mreža, najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bili samo vijesti.
4: Ja ne znam šta ćemo, šta da radim.
5: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
6: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
7: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. FTV intervju. Steven Doughty, britanski ministar za Evropu i Sjevernu Ameriku. Ponedjeljak nakon Dnevnika 3. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Kako bi vas imao ovaj čovjek? Barry Wright, 25 minuta do 15 sati, dalje ste na talasima Federalnog radija. Sarajevo, kao što sam već najavio, ove minute posvećujemo putovanju kroz gradove federacije, javljanje naših dopisnika. Idemo do Tešnja, gdje je puštanjem u rad sistema javnih bicikala. Tešanj postao prva opština u Bosni i Hercegovini sa uspostavljenim javnim sistemom iznajemljivanja električnih Next Bike bicikla, čime se građanima i posjetiocima nudi novi održiv način kretanja ovim gradom. Riječ je o međuregionalnom projektu koji Razvojna agencija iz Tešnja realizira sa partnerima iz pet zemalja. Više u prilog kolege Muhameda Čavrća.
1: Tešanj na ovaj način postaje dio mape evropske pametne mobilnosti, ali i promovira mogućnost lakšeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivog prijevoza, što je posebno važno imajući u vidu činjenicu da je u općini sa oko 45.000 stanovnika više od 20.000 registriranih motornih vozila, te da je zbog nepovoljne konfiguracije terena problem nedostatka mjesta za parkiranje i dalje izražen. Direktorica Tešanjske razvojne agencije Jasenka Kadušić.
2: Projekat je počeo prošle godine, ove godine smo ušli u njegovu realizaciju. Nabavili smo 25 bicikala, od toga 10 električnih i 15 konvencionalnih bicikala. Biće raspoređeni na naše stanice.
1: Bicikla će uz jednostavno korištenje na više lokacija u gradu svakodnevno biti dostupna građanima. Projekt menadžer Edin Ibrahim.
3: Ide se preko aplikacije, znači aplikacija se skine sa Play Store-a Next Bike i ta aplikacija je u čitavom svijetu. Znači kad instalirate ovdje, možete i koristiti u Splitu, u Zagrebu i u Njemačkoj, gdje god da ste.
1: S ciljem promoviranja projekta održana je i prva Tešanjska biciklijada. Suat Huskić, načelnik općine Tešanj.
4: Ukoliko se pokaže potvrda opravdanosti pune i ukoliko građanstvo to prihvati, mi ćemo svakako nastaviti razvijati ovaj sistem na druge lokacije.
1: Projekt se realizira kroz Interreg IPA program s partnerima iz Grčke, Albanije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

šesti dan sedmog mjeseca, godina je 2026. Dakle, ušli smo u ljeto baš onako kako treba. Prvi dani su bili izuzetno vrući, ovih nekoliko narednih dana, kako kažu meteorolozi, bit će onako promjenjivo vrijeme. Međutim, sa ljetom, kao što znate, se širi broj kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo u narednim minutama reći, predstaviti tri manifestacije koje se dešavaju krajem ovog mjeseca, neke od njih prelaze i u mjesec august. Počinjemo sa ljetom u Lukavcu za 2026. za koji kažu da donosi bogat kulturni program koji će se tokom mjesec dana održavati u Lukavcu i okupiti brojne umjetnike i goste iz 8 različitih zemalja. Organizator manifestacije, Centar za kulturu Lukavac, najavio je da će kompletan program biti uskoro predstavljen javnosti. Ova manifestacija će trajati od 31. jula do 28. augusta 2026. a posjetiocima će ponuditi raznovrsan sadržaj iz oblasti muzike, književnosti i poezije, filma te iz sporta. Očekuje se da će ovogodišnje izdanje ljeta u Lukavcu privući veliki broj posjetilaca te još jednom potvrditi značaj ove manifestacije kao jednog od najvažnijih kulturnih događaja u Lukavcu tokom ljetnih mjeseci. A sada idemo u Mostar. U Mostaru se sinoć završio jedan festival, ali već imamo najavu za drugi. Radi se o 24. Mostar Blues i Rock festivalu. Ovaj festival, inače jedan od najstarijih regionalnih festivala ovog usmjerenja, će od 24. jula pa do 25. jula u muzičkom centru Pavaroti u Mostaru po 24. put ispričati priču o ljubavi i strajnosti prema rock i blues muzici. Na festivalu će biti predstavljen

i novi mladi muzičari, ali i domaća i regionalno poznata imena. Na festivalu će učestvovati Harpoon Blues Band iz Splita, zatim beogradski Texas Flood, Bulevar iz Mostara te Blues Karavan. Kako su već i naveli, na festivalu će se pronaći i neka nova imena mladih bendova kao što su Sustain i Antifreeze, grupe koji su svoj put inače započele u Mostarskoj školi roka. U sklopu Mostar Blues and Camp Rock festivala će se održati i besplatne edukativne muzičke radionice za mlade muzičare. Radionice će održati članovi beogradske grupe Texas Flood, a predviđene su za subotu 25.7. u 11 sati i 30 minuta u prostorijama Mostarske škole roka. Naravno, još ćemo se mi do kraja mjeseca vratiti na ovaj festival, a za kraj ovog bloka samo da kažem da će i Bihać ovog ljeta biti domaćin jednog od najvećih muzičkih događaja u regiji. Radi se o festivalu pod imenom Imperium Tribe 2026, a održat će se 31. jula i 1. augusta na gradskoj otoci, gdje se očekuje dolazak brojnih ljubitelja elektronskih muzike, festivala i dobre zabave iz Bosne i Hercegovine, ali iz zemalja regiona. Organizatori najavljuju dva dana vrhunske muzike, pozitivne energije i nezaboravne festivalske atmosfere uz nastupe poznatih domaćih i međunarodnih imena. Imperium Tribe, dakle ovaj festival, je tokom prethodnih godina izrastao u prepoznatljiv festivalski brend koji svake godine okuplja sve veći broj posjetilaca. Organizatori ističu da će ovogodišnje izdanje donijeti bogat muzički program, modernu produkciju i sadržaje koji Bihać pozicioniraju na festivalskoj mapi regiona. Još jednom ćemo ponoviti, festival će biti održan na gradskoj otoci, jednoj od najatraktivnijih lokacija u ovom gradu, a posjetioci mogu očekivati spoj muzike, druženja i ljetne atmosfere uz rijeku Unu. Inače, ulaznice za ovaj festival već su dostupne putem platforme Kupi kartu, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje mjesto na jednom od najiščekivanijih ljetnih događaja u Bihaću.

Simple Minds-ima, polako, ali sigurno bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo. Nažalost, ne stigao da prenesem onu informaciju koju sam najavio na samom početku emisije o tome kako, s obzirom na, ajde da nazovem ovo primjerje na Bliskom istoku, cijene hrane u svijetu se smiruju, ali meso i ulje dalje poskupljuju. To smo mogli i pretpostaviti, ostalom mislim da sam o tome i govorio za vrijeme sukoba na Bliskom istoku, da će cijene ostati iste, neće ništa naravno se vratiti kako je bilo, možda eventualno nafta padne za nekih možda desetak još dolara, ali ostale cijene će ostati upravo ovakve kakve jesu. Mi imamo dovoljno vremena, poštovani slušalci, samo da vam najavim još dvije kulturne manifestacije koje se dešavaju večeras. Jedna je u Sarajevu, druga je u Mostaru. U Sarajevu večeras u Bosanskom kulturnom centru sa početkom u 20 sati će biti održano predstavljanje knjige Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića, čiji autor novinar televizije N1 Nikola Vučić. Promocija će biti upriličena u okviru ovogodišnje manifestacije Bašaršijske noći, a uz autora o knjizi će govoriti profesor filozofije Mišo Kulić, zatim bosanski Franjevac i teolog Drago Bojić, dugogodišnja političarka i aktivistica Besima Borić, kao i generalna sekretarka Jevrijske opštine Sarajevo Elma Softić Kaunic i mirovna aktivista Amra Panđo. Moderatorica ove promocije bit će Sanela Dujković. U isto vrijeme, večeras sa početkom u 20 sati i 30 minuta u Mostaru se održava otvaranje izložbe umjetničkih radova pod imenom Eho Alise Džanija i Anela Jakirevića. A kao što sam rekao, otvara se večeras u 20 sati i 30 minuta u Centru za kulturu Mostar, sve u sklopu kulturne manifestacije Mostarsko ljeto. To su bile neke od informacija koje se odnose na kulturne događaje koje možete pogledati večeras. Ajmo mi malo zasvirati, a onda ćemo polako se i odjavljivati. Mislim da je polako, ali sigurno došlo vrijeme i za to. Nažalost, ostalo mi je ovdje par informacija, neće se pokvariti do petka, nadam se.

E tako i mi polako, ali sigurno ne hodamo, nego dolazimo do samog kraja izdanja emisije U fokusu za 6. juli godine 2026. Poštovani slušalci, zaista se nadam da vam je proteklih 155 minuta bilo prijatno. Također se nadam da ćete ostati na ovim istim talasima, na ovim istim frekvencijama. Tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti od ekipe koja je danas radila od 13 sati, a to smo Elma i ja. Želim vam prijatno poslije podne, sutra će se vama u istom terminu biti kolega Zoka Čatić. Još jednom doviđenja i prijatno.

0: izbori u Bosni i Hercegovini budu sprovedeni profesionalno, transparentno i u skladu sa međunarodnim standardima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini zajednički su sprovele opsežan program izgradnje kapaciteta opštinskih i gradskih izbornih komisija.
1: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta biće zaključen i centralni birački spisak, nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414.000 birača. Srđan Ostojić iz koalicije Pod lupom.
2: Ono što sigurno će biti dobra stvar je da ćemo imati duplu kontrolu. Mašine, to je skeneri, će same unositi podatke o broju glasačkih listića, čak i o rezultatima, o preferencijama i svim ostalim bitnim stvarima, a onda ćete nakon zatvaranja biračkih mjesta, kad se skine ta mašina, ponovo ima tradicionalno brojanje tih glasačkih listića, ručno što će raditi birački odbori.
1: Odziv dijaspore nije kakav se očekivao. Rok za registraciju ističe 21. jula, a podaci CIK-a pokazuju da je do sada otvoreno više od 17.000 korisničkih računa na platformi e-izbori. Registraciju je uspješno završilo nešto manje od 11.000 birača, dok blizu 4.000 prijava još nije dovršeno, a više od 1.200 sadrži određene nedostatke koje je potrebno otkloniti. Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
3: Primjera radi, samo našim prijavljivanja je i dalje komplikovan, svaki put moramo iznova, moramo popunjavati formulare, moramo vaditi uvjerenja o boravcima u zemljama u kojima živimo, skenirati svoja dokumenta i sve to putem mail plati na adresu Centralne izborne komisije. Znači, jedan otežani postupak koji jednostavno vas demoralizira i onda vi odustanete od samog prijavljivanja i na kraju od glasanja.
1: Iako je odziv birača iz dijaspore za sada ispod očekivanja, upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan pa i presudan utjecaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra 7. jula dvije posebne sjednice parlamenta, od kojih će na 40. posebnoj sjednici biti razmatran veto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željke Cvjanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Skupštine Nenad Stevandić rekao je da će 40. posebna sjednica biti održana prije 39. zbog rokova za odlučivanje o vetu koji je pokrenula Željka Cvjanović. Europska komisija saopštila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija. Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije, a povod je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu, koji je pod evropskim sankcijama. Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona rijeke Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni, a gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović upozorio je da je situacija nije dobra, ali da za sada nema ugroženih stambenih ni privatnih objekata.
5: Svijet.
4: Milioni građana u Teheranu pristupaju u posljednjem ispraćaju ubijenog vrhovnog vođe Irana, Ajatolaha Alija Hamenejija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog ratnog stanja i velikog interesa građana za prisustvo. Ruske rakete i dronovi poharali su rano jutros ukrajinski glavni grad, usmrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama umrlo je 25 ljudi.
6: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hamenejija, najdugovječnijeg vrhovnog vođa Islamske Republike Iran, čija smrt

0: označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred dvorane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
1: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvijetiti Sjedinjenim državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene američke države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
0: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad. Ponovo je pozvao zapadne partnere da ojačaju protivzračnu odbranu Ukrajine isporukom većeg broja raketa. Najmanje 25 osoba umrlo je od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim američkim državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koji su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane još dvije utakmice osmine finala. U prvom duelu dana se za iznenađenje pobrinula Norveška, koja je eliminisala peterostrukog svjetskog prvaka Brazil. Brazilci su mogli povesti već u 14. minuti kada je dosuđen penal, ali je norveški golman Niland odbranio pokušaj Brune Gimaraeša. I u nastavku meča je Brazil imao više od igre i stvorio je bolje prilike od Norveške, a onda u finišu meča na scenu stupa Erling Haaland, koji prvo glavom pogađa za 1-0 u 79. minuti, da bi u posljednjoj minuti meča postigao još jedan gol, svoj sedmi na ovom prvenstvu, čime se izjednačio sa Messijem i Mbappeom na vrhu liste strijelaca. Brazilci su preko Neymara iz penala duboko u sudijskoj nadoknadi vremena samo ublažili poraz i završeno je 2-1, tako da će Norveška prvi put u svojoj historiji zaigrati u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Protivnik će im biti Engleska, koja je na Azteca stadionu nakon velike borbe savladala domaći Meksiko sa 3-2. Englezi su poveli sa 2-0 golovima Juda Bellinghama u 36. i 38. minuti, ali je Meksiko do kraja prvog poluvremena preko Quinterosa uspio smanjiti na 2-1. Na početku drugog dijela Engleska ostaje sa igračem manje zbog isključenja Konse, ali i pored toga preko Kanea golom iz penala Englezi dolaze do 3-1 u 60. minuti. 10 minuta kasnije još jedan penal, ovoga puta za Meksiko, koji je Jimenez pretvorio u konačnih 3-2. Tako je nakon Kanade i drugi domaćin eliminisan sa svjetskog prvenstva, a za Meksiko je još jednom kobna bila osmina finala mundijala i već osmi put od posljednjih 9 svjetskih prvenstava ova selekcija eliminisana upravo u ovoj fazi. Englezi nastavljaju svoj put ka drugom naslovu prvaka, ali im već protiv Norveške u četvrtfinalu neće biti nimalo lako. Večeras igraju još dvije utakmice osmine finala. Od 21 sat aktuelni evropski prvak Španija odmjerava snage s Portugalom, dok se u 2 sata ujutro ponašaju

0: našem vremenu sastaju Sjedinjene Američke Države i Belgija, a uoči tog meča je FIFA šokirala nogometnu javnost odlukom da američkom napadaču Balogunu poništi crveni karton koji je dobio u duelu protiv naše reprezentacije i dozvoli mu da igra u večerašnjem duelu. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu protiv Srbije igra posljednju utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Naš tim je već izborio plasman u drugi krug, zahvaljujući dvije pobjede nad Švicarskom, ali za sada ne prenosi bodove u taj drugi krug nakon poraza od Srbije u prvom međusobnom duelu i dva poraza od Turske. Da bi prenijeli bodove u naredni krug, izabranici selektora Darija Đerđe moraju večeras savladati Srbiju, koju predvodi ponajbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić. U našem timu nema ponajboljih igrača Jusufa Nurkića i Džanana Muse kao ni Emira Sulejmanovića, a u duelu protiv Turske se povrijedio Jedin Atić, tako da ni on neće igrati u večerašnjoj utakmici koja počinje u 20 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac, 6. juli, ponedjeljak, 15 sati i 19 minuta. Nadam se da nije bio ovaj dan pretjerano težak ili zahtjevan. I tako to nakon jednog sunčanog i toplog vikenda uglavnom biva. Dakle, ponedjeljkom smo nešto više opterećeni obavezama, a ono čemu se nadamo jesu prijeko potrebni trenuci odmora. Stižu u nastavku dana i nadam se da će nekako današnje izdanje popodnevnog programa odgovarati upravo tome, jer pokušat ćemo da vam ponudimo pregršt informacija koje se naravno tiču života u Gradačcu, a potom i u većem dijelu Bosne i Hercegovine, kako bismo na neki način zaokružili ovaj period. Temperatura u Gradačcu 30 stepeni Celzijusa, prisutan je sjeverozapadni vjetar koji ne umanjuje ili ne olakšava situaciju ukoliko boravite na otvorenom, pa bi naša preporuka bila da ostanete u nekim ugodnim prostorima, u nekoj finoj hladovini i družite se sa nama na FM stereo 98,3 MHz. O još jednom ljetnom danu danas izvještavaju meteorolozi, dok odgovorni iz Bihamka apeluju na pojačan oprez, jer pojačana je gužva širom naše zemlje. Neka sretan i siguran put bude svima koji nas prate u svojim vozilima. Do 16 sati donićemo naravno detalje izvještaja zajedno sa preporukama naših poslovnih partnera. Uživamo zajedno u dobroj narodnoj muzici, a od 16 sati tematski popodnevni blok i ovog ponedjeljka bit će posvećen sportu. Rezimiramo vikend iza nas, rezimiramo i posljednje sate dešavanja na svjetskom nogometnom prvenstvu, pratimo sve ono što se tokom dana dešavalo na nogometnim terenima, ali i u institucijama koje su odgovorne za funkcionisanje upravo tog nogometnog sistema u Bosni i Hercegovini. Novine nam stižu iz sata u sata, mi ćemo se potruditi sve to objediniti u još jednom izdanju emisije Sportsko oko. Sportskih tema, ponovno prilika za reklame i oglase u

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: O pravom ljetnom vremenu izvještavaju danas meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pretežno vedro vrijeme dominira Bosnom i Hercegovinom u ovim trenucima, istina uz mjestimično prisutnu slabu do umjerenu na oblaku. Najniža temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa, mjeri se na Bjelašnici. Mostar je najtopliji sa temperaturom od 31 stepen Celzijusa. U Gradačcu 30 stepeni, a ista vrijednost trenutno se mjeri u Bijeljini, Jajcu, ali i u Neumu. Ostali podaci sa mjerne stanice u Gradačcu, atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje iznosi 990 milibara, relativna vlažnost zraka 39%, prisutan umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Do kraja dana bez značajnije promjene, za sutra prognostičari najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, popodne nestabilno sa mogućim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, sutra najviše dnevne temperature u Bosni od 28 do 32, na jugu Hercegovine do 34 stepena. Bioprognoza za sutra je povodna zahvaljujući stabilnom vremenu. Navodi jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodni, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjećaja sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne. A srednjoročna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuje relativno stabilne vremenske prilike u nastavku sedmice. Povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, najviše sunčanih i toplih dana na sjeveru i jugu zemlje. Do 21. jula najavljuju se uglavnom ujednačene temperature zraka u granicama uobičajenih.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: stanje na putevima.
1: Pre informacija Bihamka, evo najave, odnosno upozorenja vozačima, upravo započinje radarska kontrola policijske stanice Gradačac u Mionici 3 na dijelu magistralnog puta M19 i prema najavi kontrola brzine u saobraćaju trajaće sve do 16 sati i 40 minuta. Bihamk izvještava pojačana frekvencija vozila na putevima širom Bosne i Hercegovine, na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj naravno reguliše privremena signalizacija. Kako ističu, zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine, na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja. Na graničnim prelazima pojačan promet vozila, posebno na prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabela Polje, Teleuša i Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanja ovog popodneva za putnička vozila do uobičajenih 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Svima koji putuju, u ime ekipe popodnevnog programa, želim sretan i siguran put.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: U gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

lijepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Fox. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Sportsko oko Radija Gradačac, našu redovnu tematsku emisiju ponedjeljkom poslije podne. Nekoliko informacija i tema dana želimo izdvojiti u najavi. Ravnička škola programiranja i robotike Mali programer ostvarila je veliki međunarodni uspjeh, osvojivši prvo mjesto na internacionalnom takmičenju mladih robotičara u Kini u kategoriji učenika do 18 godina. Na takmičenju je učestvovalo 30 država, a mladi robotičari iz Bosne i Hercegovine ostvarili su zapažan rezultat u međunarodnoj konkurenciji. Njihov nastup je i potvrda da interesovanje za ove oblasti među mladima u Bosni i Hercegovini i dalje raste. U velikoj sali BKC-a u Tuzli svečano su potpisani ugovori o

stipendiranju Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije. Pravo na stipendiju ostvarilo je 365 studenata za koje će stipendija iznositi po 1620 maraka. Stipendija ostvarilo i 489 učenika srednjih škola kojima će biti dodijeljene stipendije u iznosu od po 1170 maraka. Memorijalnog centra Ovčara jutros je krenuo 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici će u pet etapa pretrčati ukupno 227 km, a u Goraždu teku pripreme za 11. maraton mira Goražde Žepa Srebrenica koji će i ove godine simbolično povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a. Maraton će startati 9. jula, dionica je duga 180 km, a organizatori najavljuju učešće desetak maratonaca i nekoliko biciklista. U međuvremenu jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Gradačec večeras će održati posljednji pripremni sastanak učesnika ovogodišnjeg Marša mira, koji organizovano odlaze na pohod iz Gradačca u srijedu ujutro. Gorska služba spašavanja Jablunica u saradnji sa snagama EUFOR-a realizovala je operaciju Ark Salpina, tokom koje je helikopterom izvršen transport i montiranje novog planinarskog bivka na lokalitetu Greda na Prenju. Bivak je izgrađen i doniran od strane porodice Brkanović u znak sjećanja na njihovu kćerku i sestru Maidu, koja je tragično stradala prije 6 godina. Žrijebanje parova nove sezone premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine obavljen je danas u Nogometnom savezu. U novoj sezoni najvišeg nogometnog takmičenja u Bosni i Hercegovini učestvuje 10 ekipa, među kojima je Povratnik, Čelik iz Zenice te Banjalučki BSK. Nogometaši Omladince juče su započeli pripreme za novu takmičarsku sezonu, a istim putom danas je krenula i ekipa Zvijezde. U međuvremenu pratimo nastupe reprezentativaca u košarci, odbojci, atletici i drugim sportovima. Posebna pažnja u današnjoj emisiji je na svetskom prvenstvu u nogometu. Već smo doznali nekoliko četvrtfinalista. U prvom planu je rasprava o odluci FIFA vezano za crveni karton američkog reprezentativca. Danas brojne reakcije, kritike i prigovori. Otvoreno se govori o netransparentnosti, ignorisanju pravila i favorizovanju određenih selekcija. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Sportsko oko. Detalji vas očekuju u nastavku, zato ostanite sa nama.

0: Radio Gradačac.
1: Emisija Sportsko oko u nastavku donosi košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine. Večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju neće imati Jedina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede nije u mogućnosti da nastupi. Đerđa je poručio kako je uprkos porazu od Turske u Zenici zadovoljan izdanjem svojih igrača i načinom na koji su odgovorili na terenu. Imali smo dobru rekuperaciju, oporavak i pokušali ova dva dana treninga obaviti što više možemo za utakmicu protiv Srbije. Imamo problem sa Edinom Atićem, koji se povrijedio i neće moći igrati. To nam predstavlja problem na perimetru, ali koga nema, bez njega se mora, poručio je selektor. Posebno je izdvojio odnos Luke Garce prema reprezentaciji, naglasivši da ga je oduševio svojom skromnošću i profesionalizmom. Meč Srbija-Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su osigurale nastavak takmičenja u drugoj grupnoj fazi, koja počinje u avgustu. Nakon 5 odigranih kola, Turska je prva u grupi C sa omjerom 5-0, Srbija ima 3-2, Bosna i Hercegovina 2-3, dok je Švicarska bez pobjede. Reprezentacija košarke u kolicima Bosne i Hercegovine osvojila je 6. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije održanom u Zagrebu. Naši momci juče su utakmici za 5. mjesto poraženi od domaćina turnira reprezentacije Hrvatske rezultatom 67:50. U borbi za plasman u A diviziju među 9 reprezentacija BH Zmajevi su u grupnoj fazi ostvarili 2 pobjede protiv Grčke i Švedske, te zabilježili 2 poraza od Litvanije i Portugala. Na svečanoj ceremoniji dodijeljeni su pehari, medalje i priznanja najboljim takmičarima, a posebne zahvale i priznanja uručeni su sudijama, službenim osobama i svima koji su doprinijeli uspješnoj organizaciji turnira. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci učestvuje na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini. Nastupit će u grupi D zajedno sa selekcijama Japana, Irana i Poljske. BH tim prvi susret igra u petak protiv Japana, dan kasnije slijedi duel sa aktuelnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Poljske u nedjelju. Prema propozicijama takmičenja, sve reprezentacije prolaze u nokaut fazu, ali će plasman u grupi odrediti protivnika u osmini finala. Atletičarka Sara Mijanović osvojila je srebro u trci na 110 metara s preponama, dok je Merijema Baručija bila bronzana u bacanju kugle. Time su predstavnici Bosne i Hercegovine stigli do 2 medalje na 22. Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore i juniorke u Novom Mestu u Sloveniji. Mijanović je bila druga u kvalifikacijama, čime je direktno izborila plasman u finale, a tamo istrčala svoje najbolje vrijeme, te osvojila srebrnu medalju.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Bosna i Hercegovina je nastup na mundijalu završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi, ali dojam koji je reprezentacija ostavila i dalje je jedna od glavnih sportskih tema u našoj zemlji. Plasman u završnicu takmičenja, borba do posljednjeg trenutka i odnos prema državnom dresu ostavili su snažan trag među navijačima. Dodatnu reakciju javnosti izazvala je i odluka FIFA da suspenduje kaznu crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu, koji je isključen u utakmici protiv Bosne i Hercegovine. Iako se rezultat ne može promijeniti jer sudijske odluke ostaju dio igre, takav rasplet dodatno je pojačao uvjerenje dijela javnosti da su Zmajevi protiv jednog od domaćina mundijala bili na visini zadatka. Umeđu vremenu rezultati svjetskog prvenstva već su promijenili sliku nokaut faze jer je osmina finala donijela ubjedljiv Maroko, sigurnu Francusku, veliko ispadanje Brazila i dramatičan prolazak Engleske. Maroko je prvi napravio veliki korak prema četvrtfinalu nakon što je savladao Kanadu sa 3-0. Kanađani su pred domaćom publikom tražili nastavak sna, ali je Maroko odigrao zrelo i bez velikih padova, pa je zasluženo ostao u borbi za završnicu turnira. Francuska je pobjedom od 1-0 protiv Paragvaja potvrdila da i u teškim utakmicama zna pronaći put do naredne runde. Paragvaj je u nokaut fazu stigao nakon velikog iznenađenja protiv Njemačke,

ali protiv Francuza nije uspio napraviti još jedan veliki udarac favoritima. Najveće iznenađenje do sadašnje osmine finala stiglo je u duelu Brazila i Norveške. Brazil je utakmicu ušao kao jedan od najvećih favorita, ali je Norveška pobjedom od 2-1 izbacila peterostrukog prvaka svijeta i zakazala četvrtfinale protiv Engleske. Engleska je do četvrtine finala stigla nakon pobjede protiv Meksika rezultatom 3:2. Domaćin je imao ogromnu podršku s tribina i utakmicu koja je nosila veliki pritisak, ali su Englezi izdržali težak ispit i ostali u borbi za titulu. Nakon ovih rezultata svjetskog prvenstva poznata su dva četvrtfinalna para, Francuska i Maroko, igraće u četvrtak od 22 sata po našem vremenu, dok je duel Norveške i Engleske na programu u subotu od 23 sata. Osmina finala još nije završena, a večeras slijedi jedan od najatraktivnijih duela. Portugal i Španija igraju od 21 sata, a pobjednik tog susreta ide na boljeg iz meča Sjedinjene Američke Države Belgija, koji se igra sutra naveče. U dva posljednja susreta osmine finala Argentina i Egipat sastaju se sutra od 18 sati, dok Švicarska i Kolumbija igraju od 22. Pobjednici ovih utakmica međusobno će igrati četvrtfinale u noći sa subote na nedjelju. Danas se oglasila Evropska nogometna unija oštrom kritikom Međunarodne nogometne federacije zbog odluke da američkom napadaču Baloganu dozvoli nastup protiv Belgije. UEFA je saopštila da je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Dakle, ocijenili su da je pređena crvena linija, kako su naveli, nije bilo osnova da se Baloganu ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika SAD-a. Evropska kuća nogometa dodaje da su ovakvim potezom ugroženi integritet igre i kredibilitet samog takmičenja.

0: Brajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo! A, pa

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ljekari kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu dali otkaze zbog niskih plaća. Pred istek roka stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od Ajatolaha Hamneija. Nakon gotovo 20 godina na vlasti, Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ljekari kantonalne bolnice i Livanjskog doma zdravlja, njih 31, jutro su dali otkaze zbog niskih plaća i nedostatka kadra, zbog čega su primorani raditi iznad zakonskih normi. Zdravstveni sistem u tom kantonu mogao bi se naći u velikim problemima, budući da će ostati bez 89% ljekara. Predsjednici sindikata ljekara kantona 10 i doktora medicine i stomatologije Ivica Jozić i Marina Berberović.
4: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego ostatku federacije. 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom i ministarstvom, međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće, iako su se okolnosti promijenile, s obzirom da je federalna vlada donijela uredbu o najnižoj plaći, tu su se već poremetili koeficijenti, s obzirom da je inflacija, znate i sami kako raste, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
5: Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije na razini Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti daje podršku našoj podružnici u Livnu. Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze. I možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra. Imaju 7 dana, ja ih pozivam da već danas sjednu i daju ponudu koja će dovesti do približavanja plaća u ostalim kantonima i da se ova situacija riješi zbog pacijenata i zbog opstanka zdravstvene zaštite u kantonu 10.
3: U vladi kantona 10 izrazili su žaljenje zbog novonastale situacije, ali podsjećaju da je kolektivni ugovor na snazi do kraja ove godine, da su ispoštovani svi zahtjevi sindikata u zdravstvu pa i doktora koji su dali otkaz. Premijer Ivan Vukadin i ministrica rada, zdravstva, socijalne politike i izbjeglih Dijana Novković-Pečanac.
6: Mi svi znamo da u 2024. godini, negdje u 7. mjesecu, da smo potpisali kolektivni ugovor u kojem smo ispoštovali apsolutno sve zahtjeve istih tih doktora koji su danas podnijeli ostavku. U tom kolektivnom ugovoru omogućili smo rast plata kroz 3 godine i čak smo retroaktivno primijenili ugovor za čitavu 24. godinu, iako je potpisan u 7. mjesecu 2024. godine. Naši građani ne trebaju da brinu, da ćemo mi organizovati zdravstvenu zaštitu, građani neće ostati bez zdravstvene zaštite.

0: 26. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakvu pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja. Ono što ćemo mi uraditi sa svoje strane, pričekati službene informacije, vidjeti koliko je liječnika u Herceg-Bosanskoj županiji potpisalo sporazumni prekid, odnosno dalo otkaz sa otkaznim rokom od 8 dana, a onda nakon toga sjesti i vidjeti kako organizirati zdravstvenu zaštitu. Kolektivni ugovor je jasan da nema pregovora, odnosno pregovori za utvrđivanje osnovice za obračun plaće počinju 90 dana nakon isteka kolektivnog ugovora. To je mjesec listopad, jer smo se tako dogovorili 2024. godine.
1: Istekao je rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Brojne stranke su baš danas posljednji dan predale liste. Sada slijedi provjera kandidatura, a istovremeno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za glasanje na izborima za sada manji od očekivanog.
2: Danas su mnoge stranke predale svoje liste Centralnoj izbornoj komisiji. U utrku za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ući će sadašnji član Denis Bećirović, čelnik SDA Bakir Izetbegović, ali i Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Republici Srpskoj opozicione stranke su nakon višemjesečnih nesuglasica ipak postigle dogovor o zajedničkom nastupu. Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske u korist Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske stranke. Istovremeno Marinko Božović ulazi u utrku za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, dok će mu protiv kandidati biti Nebojša Vukanović i Željka Cvijanović. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke.
3: Kao predsjednik Srpske demokratske stranke ja sam danas donio kandidacione liste za naša dva kandidata za dvije inokosne funkcije, to je jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, to sam ja, i drugi kandidat za srpskog člana predsjedništva, to je gospodin Marinko Božović. Očekuje da će uz takav nastup ovi izbori sa stanovišta Srpske demokratske stranke, cijelog opozicionog bloka, ali i svih onih ljudi koji žele promjene u Republici Srpskoj, zaista biti pobjednički.
2: I Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predala je CIK-u kandidatske liste za ovogodišnje izbore. Adnan Šteta, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo.
4: Ponosno mogu reći blizu 500 kandidata u čitavoj Bosni i Hercegovini, od svih kantona, entiteta Republika Srpska, entiteta federacija, državnog nivoa, kao i koaliciju za člana predsjedništva iz bošnjačkog naroda, koju nosi naš Denis Bećirović, koji je osim SDP-a kandidat još 13 stranaka.
2: Više od 43% žena nalazi se na kandidatskim listama Stranke demokratske akcije za opće izbore 2026. godine, potpredsjednik SDA Mirsad Mujić.
5: U Federaciji Bosne i Hercegovine Stranka demokratske akcije na izbore izlazi samostalno na svim nivoima, a u entitetu RS u koaliciji sa drugim političkim strankama, to su SDP, BH Zeleni, NES, PDA i SBB.
2: U ime naše stranke kandidatske liste predali su predsjednica Sabina Čudić i novi politički direktor stranke Vibor Handžić.
6: Ono što me žalosti, moram priznati, gledajući druge liste, jeste da nemamo, nažalost, nositeljica, kako vidim, u kantonu Sarajevo, niti iz jedne druge stranke, dok mi imamo nositeljice i postavlja se, naravno, pitanje zašto se momci, odnosno politički lideri, boje svojih stranačkih kolegica i žena uopšte. Generalno, na politike prošlosti i vraćanje u prošlost odgovaramo sa stručnošću, hrabrošću iznad svega i novim mladim licima i nema nazad, samo naprijed.
2: I Demokratska fronta predala je liste kandidata za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Dženan Džonlagić, delegat DF-a u Domu naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
7: Izlazimo sa blizu 400 kandidata. Razgovarali smo sa predstavnicima CIK-a oko procesa uvođenja izbornih tehnologija. Vrlo smo zainteresovani da se taj projekat implementira i u izborni proces Bosne i Hercegovine.
2: Savez za bolju budućnost BiH predao je liste za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima, uključujući i poziciju člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić.
8: Očekujemo dobre rezultate, očekujemo povratak SBB-a i očekujemo da

0: SBB učini ono što je učinio u Brčkom distriktu. Dakle, mi smo, da vas napomenem, bili druga stranka na prethodnim izborima, što je nam je i cilj, dakle, da budemo i na ovim.
1: Predstavnik koalicije za državu Edin Ramić kazao je da su za predstojeće izbore prijavili liste za sve nivoje vlasti.
2: Koalicija za državu okuplja 6 probosanskih stranaka, SDA, SDP, SBB, NES, PDA i Zelene. Prijavili smo liste za sve nivoje, dakle, Narodne skupštine, 9 izbornih jedinica pod nazivom Koalicija za državu i 3 izborne jedinice za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Narodni front predao je Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sve izborne jedinice. Predsjednica stranke Jelena Trivić je potvrdila da će Narodni front podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika RS-a.
3: Vjerujem da sa zajedničkim kandidatom opozicije za nivo predsjednika Republike do promjena možemo da dođemo.
1: Za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda HDZ 1990 i partnerske stranke podržavaju Zdenka Lučića. Demokratska fronta u utrku šalje Slavena Kovačevića, savjetnika sadašnjeg člana Željka Komšića, a HDZ BiH kandidovao je Darijanu Filipović, koja je danas predala liste Centralnoj izbornoj komisiji.
4: Nažalost, ja danas o listama puno ne mogu govoriti, u smislu da govorim imena nositelja, ali kandidata na listama, jer nam to brani izborni zakon, ali mogu reći da imamo na listama više od 400 kandidata, da smo predali 34 različite kandidatske liste za različite nivoje vlasti, dakle od županijskih skupština, entitetskih parlamenata, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i naravno pozicije za člana predsjedništva, ono što nam je već od ranije poznato.
1: Do 23. jula bit će objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta bit će zaključen i centralni birački spisak nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Odziv dijaspore nije kakav se očekivao, a rok za registraciju ističe 21. jula. Upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan, pa i presudan uticaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra 2 posebne sjednice parlamenta.
6: Na jednoj od njih će biti razmatran veto člana predsjedništva iz reda Srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
5: Evropska komisija saopćila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u ovlastima za koje su nadležni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosni i Hercegovine i odluka državnih institucija.
6: Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije. Povod za reakciju je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Mosku, koji je pod europskim sankcijama.
5: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je u Brčkom da je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin.
6: Soreka je dodao da Unija nema promjena u ustavu kada je riječ o mandatu OHR-a, navodeći da ova kancelarija nije predviđena kao trajna kategorija, već da treba ići u pravcu njenog gašenja. Ukazao je da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.
5: Primjena dugo najavljivanog sistema instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinje 20. jula, čime domaći platni promet ulazi u fazu ubrzane digitalne transformacije. U praksi to znači da će novčani transferi između računa fizičkih i pravnih lica biti izvršeni u roku od svega nekoliko sekundi, umjesto višesatnog ili višednevnog čekanja. Iz Centralne banke ističu da će se to u prvoj fazi primjene odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje.
7: Ovaj sistem razvijen je u skladu sa evropskim pravilima i praksom, te će omogućiti građanima i privredi da izvršavaju svoje platne obaveze bez ograničenja radnog vremena, a da istovremeno primaju uplate. Transakciju će moći obaviti u bilo koje doba dana i noći, uključujući vikende, praznike i neradne dane sa maksimalnim pojedinačnim iznosom od 5000 maraka. Masovne isplate poput plaća i penzija i dalje će se obavljati po dosadašnjem modelu. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
8: Mi sada trenutno imamo 4 poravnanja u toku dana, tako da vi praktično iako pošaljete neki novac ka primaocu, taj novac čeka prvo naredno poravnanje u toku dana. Što znači to može biti za sat, za dva, za tri. Ako je vikend, ako je praznik, onda to mora da čeka ponedjeljak ujutro. Međutim, u slučaju instant plaćanja, transakcija se vrši u nekoliko sekundi, bez obzira da li je nedjelja, da li je 1. januar ili uobičajeni radni dan. Ovo će doprinijeti bržem plaćanju, transparentnijem, efikasnijem, jeftinijem.
7: Predsjednik Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edi Stražanica kaže da je uvođenje sistema instant plaćanja možda i najveća reforma platnih sistema u našoj zemlji od njegovog uspostavljanja.
9: Suštinski ovo predstavlja jedan veliki korak Bosne i Hercegovine i njenog finansijskog sistema prema najnovijim, najmodernijim standardima platnom prometu, međunarodnim i evropskim, tako da predstavlja značajan korak u približavanju Bosne i Hercegovine financijskim strukturama Evropske unije.
7: S obzirom na to da je ova digitalna inovacija prvi put uvedena u Bosni i Hercegovini, moguće je da će sistem u prvim mjesecima rada biti ograničen na određeni broj klijenata, ali bi veoma brzo trebao postati dostupan svima. Ražanica dodaje da će ovo donijeti ogromne benefite, pogotovo u kontekstu digitalizacije finansijskog sektora.
9: Mi očekujemo da će do kraja godine ili najkasnije do sredine naredne godine ovaj sistem biti u potpunosti implementiran, odnosno da će svi učesnici u platnom sistemu u Bosni i Hercegovini biti korisnici ovog.
7: Ovim novitetom banke postaju konkurentnije na tržištu i olakšava se poslovanje sa stranim firmama, dižući kredibilitet za brze uplate u dogovorenim rokovima, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Muharem Karamujić.
10: Nema potrebe da se čeka, nego kod nas su to bili sistemi obrade, razumijete, u centralnoj banki gdje su oni radili nekoliko puta dnevno. To je bilo ono hitne, pa su naplaćivali za hitne transakcije više, mislim, sve su hitne. Sad se sve događa odmah, to je u svijetu već postoji dugi niz godina. Zamislite, vi ste u Austriji firma i vi ste konkurent nekoj bosanskoj firmi, oni dobijaju novac odmah. Vi morate čekati. Pa ako vikend naiđe, pa ako neka greška bude, dok vi dobijete taj novac, on ima pravo raspolaganja novcem tamo i tako dalje. Možete nekom obećati, pa ne moći izvršiti, to će na vaš brend.
7: Prema najavama, uskoro će biti omogućeno i plaćanje pri kupovini na fizičkom mjestu ili internet trgovini na osnovu QR koda. Ovaj oblik bit će alternativa kartičnom plaćanju, što će trgovcima omogućiti niže naknade. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine ističu da ovim počinje nova era digitalnih plaćanja u zemlji u kontroliranim, sigurnim uvjetima. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
5: Ekonomski stručnjaci ističu da su negativni trendovi poput postavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, inflacija, slaba likvidnost i prometovanja sa nula maraka na Sarajevskoj berzi jasni dokazi potrebe za reformom tržišta kapitala. Prema njihovim procjenama, ako ne dođe do promjene, situacija može biti jedino gora.
11: Ukupan javni dug Bosne i Hercegovine iznosi više od 13 milijardi maraka. Od tog iznosa vanjski dug čini blizu 9,5 milijardi maraka, uz dodatno zaduženje od 800 milijuna eura ove godine na londonskoj berzi, dok su indeksi na lokalnim berzama uglavnom trgovali u minusu. Za ekonomskog eksperta Svetlanu Cenić, razlog ovog stanja je nedostatak reformi tržišta kapitala. Kako ističe, nema povjerenja u proces.
12: Zašto je važno tržište kapitala? Prvo, on daje disperziju rizika, odnosno rizik se raspoređuje. Također, daje finansijsku stabilnost uopšte jednoj državi, a privreda dolazi do kapitala, neophodnog kapitala, ali isto tako trguje kapitalom. Kočnica je i to što nema povjerenja nikakvog, što jednostavno Komisija za hartije od vrijednosti je alfa i omega. Njeno rješenje je izvršno, pa i kad oduzme dozvolu fondu, fond može samo da vodi upravni spor, a upravni sporovi kod nas traju 3 i više godina.
11: Taoci ovog sistema su naravno građani, u čije ime se prave zaduženja, ali nisu samo novčanici i budžeti koji su oštećeni, već i osobe koje su nastojale istaći nepravilnosti sistema. Jedna od žrtava je Matej Živković, zamjenik predsjednika Komisije za vrijednosne papire Federacije

0: policije, kojeg je nakon dva pokušaja atentata tužila institucija u kojoj radi. Za Živkovića nedostatak transparentnosti i aktivni pritisci predstavljaju najveću prepreku.
1: Potrebno je prije svega podići razinu transparentnosti u operativnom smislu. Recimo, sjednice komisije su javne po statutu, a policijskom službeniku koji je mene pratio na tim sjednicama, ostali kolege nisu dale nazočiti. Dakle, imate cijeli niz problema koji onda odvlače interes investitora, odnosno investitori se uplaše u odnosu na sve to, ukoliko moraju platiti iznudu, ukoliko su izloženi arbitrarnosti u postupanju, dakle danas je postupanje na jedan način, sutra na drugi, već ovisno o tome kako oni koji donose odluku interpretiraju zakon i pravilnik.
0: Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku predstavničkog doma Parlamenta Federacije, ističe da nema političke volje za reformom, te da se dobro zna ko su krivci za trenutno stanje.
2: Vrlo je jednostavno identificirati ključne krivce, ključnu odgovornost. Prije svega Ministarstvo financija Federacije, vi svakako to vodi čitav vlad Federacije i naravno imamo tu komisiju za hartije od vrijednosti koja bi trebala da surađuje u kontekstu tih reformi. Oni jesu davali dosta konkretni konstruktivni prijedlog na našem odboru. Nažalost, kada se usvajao izvještaj date komisije, pokazalo se da u parlamentu baš nema toliko niti političke volje da se istinski hitro pokrenu ti procesi.
0: Kontaktirali smo nadležne, ali skoro pa očekivano ostali smo bez odgovora. Jasno je da će građani nastavljati plaćati ceh dubioze, dok geopolitički pritisci poput južne gasne interkonekcije, barem za sada, neće biti dovoljni da se stvori stvarni pomak u ekonomskom pogledu. Kako su to objasnili naši sagovornici, ekonomska slika Bosne i Hercegovine može se objasniti izrekom banana država bez banana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Svijet. Milioni Iranaca okupili su se u Teheranu da bi prisustvovali povorci ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Povorka se kretala kroz glavni grad nakon što su tijelo Hamneija i članove njegova porodice, koji su također poginuli u izraelskim napadima, dva dana bili izloženi u velikoj džamiji Mosala u Teheranu. Većina okupljenih bila je odjevena u crno, noseći iranske zastave i transparente sa sloganom Ustaćemo. Ruske rakete i dronovi poharali su ukrajinski glavni grad rano jutro, su smrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u SAD-u umrlo je najmanje 25 ljudi.
4: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hamneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred dvorane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
5: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvijetiti Sjedinjenim državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
4: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama.
6: Nakon napada kuća se počela rušiti, sve je padalo. Voda je počela curiti, a dim je bio posuda. Hitne službe su počele evakuisati ljude. Onda je uslijedio drugi napad. Uspjeli smo doći do skloništa.

0: Padalo je toliko žestoko da je u skloništu prašina počela da nam pada na glavu. Onda nam je rečeno da je naša kuća pogođena i da možda više nemamo gdje živjeti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad.
2: Na Rusiju tisnuti.
0: Moramo izvršiti pritisak na Rusiju kako bismo postigli mir.

0: sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale, jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koje su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Palestinski pokret Hamas saopćio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Zvaničnici ove grupe potvrdili su da se Hamas priprema u potpunosti povući iza svakodnevnog upravljanja Gazom, čime bi bio omogućena uspostava palestinske civilne vlasti.
2: Projekat revitalizacije javnog preduzeća Luka Brčko danas je službeno završen, čime je okončana jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija u riječnu luku posljednjih godina. Vrijednost projekta je 13 miliona eura, od čega su 3 miliona grant sredstva Evropske unije.
3: Projekat revitalizacije Brčanske luke trajao je punih 5 godina i, kaže Perica Josić, direktor ovog Brčanskog javnog preduzeća, pored ostalog...
4: Izrađen je novi lučki plato površine 8000 metara kvadratnih, nabavljena je nova lučka dizalica nosivosti 27 tona, novi koš za rasute terete kapaciteta 150 tona. Također, izgrađeno je i 5,5 km nove pruge i nova pristupna cesta u dužini od 3 km.
3: Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta je 13 miliona eura, od čega je 10 miliona kreditno zaduženje kod Evropske banke za razvoj, a 3 miliona su grant sredstva Evropske unije, kaže prvi čovjek EU kancelarije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka.
5: Road infrastructures. I sama Luka Brčko je dio transeuropske plovne mreže za transport i ima značajan, naravno, potencijal za jačanje multimodalnih transportnih povezica, dakle povezujući riječnu, putnu i željezničku infrastrukturu.
3: Čišćenje plovnog puta rijekom Savom pa i deminiranje njene desne obale još jedan je od preduslova za prosperitetan rad Brčanske luke, kazao je Soreka.
5: Sava River Project na Evropska unija sa svoje strane već izdvojila 8 miliona eura za projekat deminiranja desne obale rijeke Save.
3: Stella Menlik, direktorica Evropske banke za razvoj, koja je kreditno podržala i ovaj projekat.
5: Zahvaljujući ovom značajnom ulaganju, luka sada je transformirana u jedan efikasan i modern transportni centar.
3: Gradonačelnik Brčkog, Siniša Milić.
6: Brčko je jedina međunarodna riječna luka u Bosni i Hercegovini. I to nas na neki način upućuje da je Brčko zaista, zahvaljujući svom geografskom položaju, svom specifičnom pravnom i političkom statusu, zapravo mjesto koje povezuje sve u Bosni i Hercegovini. Jer i ova luka će služiti privredi iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine.
3: Za Radio Federacije iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Admir Kadrić.
7: Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni.
1: Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović upozorio je da situacija nije dobra, ali da za sada nema ugrošenih stambenih ni privrednih objekata.
8: Sport.
7: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu, odnosno crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci koji noćas imaju duel sa selekcijom SAD-a najavili su da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
1: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi da je Bijela kuća stupila u kontakt sa predsjednikom Svjetske nogometne organizacije Gianijem Infantinom, zahtijevajući preispitivanje crvenog kartona. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu. Evropska komisija poručila je da se zalaže za fair play i transparentno takmičenje. Evropska fudbalska unija oštro je kritikovala FIFA, kazavši da je donijela neshvatljivo i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju.
7: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju emisije podsjećamo vas na vijesti dana.
9: Ljekari kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu dali otkaze zbog

0: Niske plaća. Pred istek roka stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od Ajatolaha Hamneija. Nakon gotovo 20 godina na vlasti, Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šašom, urednica emisije Maida Alić i Miranda Fejsagić.
2: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

0: Ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Jana prvi put napusti sigurnost svog doma. Zajedno sa legendarnim Maujem kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
1: Što?
2: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
0: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
1: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine Lagaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Izaberi oko srećo!

0: Gradačnice.
1: Nastavlja se naše popodnevno druženje, 17:44, temperatura u Gradačcu i dalje 30 stepeni Celzijusa, što je najviša vrijednost u ovom danu. Još jedan ponedjeljak nam je donio uglavnom prave ljetne prilike, pretežno vedro vrijeme trenutno u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature od 12 do 31 stepen Celzijusa. Celzijusa, trenutno najtopliji Sanski most i Banja Luka, navode podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U nastavku dana relativno stabilno vrijeme, a sutra prognozirane ljetne prilike, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku i slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature od 11 do 16, dakle bit će prilike da osjetimo pravu ljetnu svježinu, a one najviše dnevne u Bosni od 28 do 32 stepena Celzijusa, najavili su nam meteorolozi. Iz informativnog centra Bihamka i dalje informacija kako je pojačana frekvencija saobraćaja u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Dnevni obim radova uglavnom ide svome kraju. Saobraćaj reguliše privremena signalizacija, a kada je riječ o graničnim prelazima, pojačan promet zabilježen na prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalima uobičajena zadržavanja, dakle do nekih 30 minuta. Kako navode iz Bihamka, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put više informacija potraže upravo na njihovoj web stranici u sekciji kamere. A mi ćemo svima koji putuju poželjeti siguran put, ugodnu vožnju i naravno sretan dolazak na odredište. Nadam se da će u tom smislu nastavak dana biti povoljan, a kada je riječ o nastavku programa Radija Gradačac, naravno prilika da ispunimo neke vaše muzičke želje i na taj način ukrasimo još jedno popodnevno druženje na FM stereo 98,3 MHz. Broj za poruke 061 26 49.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Pačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Radio Gradačac.
1: Naše popodnevno izdanje u nastavku će vam ponuditi nekoliko informacija, najava, poziva. Krenimo redom u povodu 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida Srebrenice i Podrinja. Bošnjačka zajednica kulture, Gradsko društvo Gradačac danas organizuje promociju knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića iz Goražda. Radi se o autobiografskoj knjizi Žrtve genocida koji je začet činom rata stilovanja. Do sada je knjiga promovisana u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine, za nepunu godinu dana doživjela je nekoliko izdanja i prevedena na više stranih jezika. Promocija će biti održana u 19 sati u Bošnjačkoj zajednici kulture u Gradačcu. Nekako istovremeno ispred Crvene škole započeće sastanak koji organizuje Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Gradačac. Radi se o posljednjom pripremnom sastanku učesnika ovogodišnjeg Marša mira koji organizovano odlaze na pohod iz Gradačca u srijedu ujutro. Detalje ćemo ponuditi u programu Radija Gradačac sutra u našem prijepodnevnom izdanju u kojem će nam se pridružiti Munever Beširović, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana. Inače, Marš mira 2026. imaće jedinstvenu komunikacijsku platformu namijenjenu učesnicima radi bolje koordinacije i pravovremene razmjene informacija tokom realizacije ovogodišnjeg pohoda. Platformu je uspostavio Crveni križ Tuzlanskog kantona, odakle su pozvali sve učesnike da se pridruže kako bi tokom Marša mira imali pravovremene i tačne informacije na jednom mjestu. Nekoliko dnevnih informacija. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori u vrijednosti od 650.000 maraka sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je danas izmjene zakona o oružju i municiji, čime je precizirano da oružje mogu nabavljati isključivo državljani Bosne i Hercegovine i osobe sa stalnim boravkom. Također su pojednostavljene procedure za nabavku drugog oružja, definisani rokovi važenja ljekarskog uvjerenja te produžen rok za zamjenu oružnog lista. To je jedna od informacija sa današnjeg zasjedanja Skupštine Tuzlanskog kantona. U Gradačcu teku posljednje pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive. U toku su prijave izlagača, a traju sve do kraja ovog mjeseca. Podsjećam, ovogodišnji sajam šljive bit će održan od 13. do 15. augusta. Kada je riječ o podsajamskoj manifestaciji, 9. sajmu pčelarstva, i tu je definisan rok za one koji žele predstaviti svoje proizvode. To je 10. juli, do kada zainteresovani pčelari trebaju dostaviti uzorke svoga meda. Eto, to je nekako presjek onoga što je aktualno ovog poslijepodneva. Mi ćemo još jedno izdanje programa Radija Gradačac nastaviti dobrom muzikom, i to narodnom muzikom. Vi nam se svakako pridružite, šaljite svoje muzičke želje na 061 26 49.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko, srećo!

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Ova krasna balada ispraća nas iz još jednog izdanja popodnevnog programa Radija Gradačici, to za 6. juli, prvi od ukupno 4 ponedjeljka u 7. mjesecu ove kalendarske godine. Dan uglavnom sunčan, bilo je tu i umjerene naoblake, a ono što možemo zaključiti iz posljednjih podataka meteorologa jeste da smo temperaturni vrhunac doživjeli u ovim kasnim poslijepodnevnim satima. 31 stepen Celzijusa, trenutna temperatura u Gradačcu, istovremeno najviša u Bosni i Hercegovini, stabilno je, a ono što je okarakterisalo evo posljednjih sat ili dva jeste i blagi pad atmosferskog pritiska.

No, to nikako ne najavljuje promjenu, jer prognoza nam za sutra ipak donosi sunčano vrijeme uz tek slabu naoblaku. Popodne nestabilno sa lokalnim pljuskovima, dakle mogućim u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, a temperature će biti prave ljetne od 28 do 32 stepena Celzijusa, prognozirane najviše vrijednosti u Bosni. To je ono što nas očekuje sutra. Ono što nas očekuje u narednim satima jesu i dvije radarske kontrole policijske stanice Gradačac. Prva od 19 sati i 40 minuta u ulici Šehitluci, a druga od 22.30 pa do 23.30 u Ledenicama Donjim. Obje će biti na dijelu magistralnog puta M19. Budite pažljivi, sretan i siguran put želimo svima. Ovim danom započeli smo još jednu radnu sedmicu, bit će zanimljiva, bit će sadržajna, bit će i emotivna, sve to imat ćete prilike dakle, analizirati, ali i o tome više doznati kroz naše izdanja u nastavku sedmice. Sa ovim prvim danom možemo samo konstatovati da evo ljeto se nastavlja, a sa vama još jedan ljetni dan u programu Radio Gradačac provela je ekipa koju čine Samira Hamzić, Sead Osmučić, Džemal Delić, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećumović. U ime kompletne ekipe svima želim ugodno veče i mirnu noć i šaljem poziv, ostanite i dalje, ustala se vaše gradija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Trojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljnim statusom i primanjima.
0: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
1: 11 mrtvih, oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
0: Ogromne gužve na cestama prema Mostaru i moru.
1: Odluka komisije FIFA da poništi suspenziju američkom reprezentativcu zbog crvenog kartona izazvala revolt u fudbalskim krugovima širom planete.
0: Meteorolozi najavljuju na oblačenje sa kišom mjestimično.
1: 32 ljekara kantonalne bolnice i doma zdravlja Livno podnijeli su jutros otkaze nezadovoljni odnosom kantonalne vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Iz sindikata su pozvali kantonalnu vladu da počnu razgovore kako bi visinu plate približili iznosima u drugim kantonima, ali iz vlade odbijaju pregovore do isteka važećeg kolektivnog ugovora i ovakve poteze nazivaju predizbornim pritiscima. Građanima su poručili da će organizovati zdravstvenu zaštitu i angažovati specijaliste. Dragana Radovanović Čalija.
2: 32 ljekara specijaliste Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade, nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice, koja ostaje bez anestezijologa, ginekologa, fizijatra, ortopeda i sa samo jednim pedijatrom. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10, Ivica Jozić.
3: Naša županija je najzadnja po sat koeficijentu u cijeloj federaciji. Od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. Mi imamo jedini satnicu ispod 3 marke. Pokušali smo na, kako da kažem, na lijep način uspostaviti dijalog, ali evo nismo uspjeli, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
2: Marina Berberović, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije.
4: Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze kad su vidjeli da su ovdje najniži i satnica i koeficijenti, što zasigurno samim množenjem daje i najmanju plaću, da su te razlike u plaći veće od 1000 i po maraka odnosu na druge kantone, a znaju strukturu svojih doktora, znaju da im fali kadra i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra.
2: Iz vlade kantona 10 izričiti su da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata, kao i to da pregovora neće biti do njegovog isteka. Premijer kantona 10 Ivan Vukadin.
5: Povećanje plaće za cijelu 24. u visini od 8,5%, za 25. u visini od 6% i do kraja 26. još dodatnih 5%. 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakve pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja.
2: Ministar rada, zdravstva i socijalne zaštite Dijana Novković-Pećanac.
6: Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite, neće ostati bez usluga. Ja se iskreno nadam da će proraditi malo savjest, opet kažem, kolektivni ugovor je potpisan, on je važeći, poštuju se sve odredbe kolektivnog ugovora i prosto mislim da nema mjesta za ovakvu priču.
2: Anketirani građani ipak brinu, ali i podržavaju ljekare.
7: Svaki ima pravo da traži ono što misli da je zaslužio i mislim da su doktori svaka im čas i ljubazni i rade.
8: I ja sam za što više plate za njih su potrebnije, što više rade, manje dobivaju. Ne vjerujem da se neće riješiti.
9: Ako se poštuje na drugu stranu sve ostale struke, zašto ne poštivati u medicinsku od koje živimo? Treba nam cijeli život. Naravno da se plašim jer smo uskraćeni, zašto smo izdvajali za osiguranje. Znači ostaćemo uskraćeni, moramo ići privatno.
2: Vrijeme da se riješi ovaj problem je do isteka otkaznog roka narednog utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Stanje na požarištima u Bosni i Hercegovini nešto je bolje nego juče. Najveće probleme i dalje prave minska polja i nepristupačan teren, posebno na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Raketnice na području Konjica, gdje je angažovana i letjelica oružanih snaga. Požar u selu Kamenica na području opštine Drvar trenutno je stabilizovan, ali

0: se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona i u slučaju ovog požara teren zagađen minama otežava gašenje. Marko Vuković.
1: Požar u selu Kamenica koji gori već 4 dana na području opštine Drvar trenutno je stabilizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona. Rečeno je iz uprave civilne zaštite kantona 10. Situaciju na požarištu je razmatrala i kantonalna vlada, a istaknuto je da intervencije na terenu otežavaju mine. Govore načelnik sektora za zaštitu, spašavanje i vatrogastvo uprave civilne zaštite kantona na 10 Marino Vidović i kantonalni premijer Ivan Vukadin.
2: Taj prostor Donje Kamenice, on je minski sumnjiv. Od općine Drvar, znači, zatražen je angažman zračnih snaga, oružanih helikoptera. On nije odobren jer to je jednostavno standardna operativna procedura. Ljudi su nam uvijek na prvom mjestu. A juče je bio nepovoljan vjetar, ali od jutra su nam i naši air traktori koji su nam oni su nam na raspolaganju, ali evo, nemamo potrebe za djelovanjem njih.
3: Nažalost, situacija je takva da je to minirano područje. U komunikaciji sa ravnateljem civilne zaštite Herceg-Bosanske županije i gradonačelnicom općine Drvar radi se o miniranom području, oružane snage ne mogu pristupiti istome.
1: I načelnik opštine Drvar Dušica Runić rekla je da je situacija na području opštine stabilna, a potvrdila je i da je opština tražila pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
4: Jutro smo imali najavu da ćemo imati intervenciju iz vazduha, međutim ekipe na terenu su ustanovile da nema potrebe. Naime, požar je došao do puta i nije prešao put, tako da se, da kažem, prirodnim putem počeo povlačiti i stanje se stabilizuje.
1: Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica i dalje su aktivni. Kada je u pitanju požar na Rujištu, krak požara koji je bio dostupan za gašenje sa zemlje je zaustavljen u širenju, dok drugi krak stvara problem. Naveo je portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
5: Zapravo su uputili kolege iz vatrogasnih službi, dakle preko našeg operativnog centra, već zahtjev za pomoć u gašenju ovog požara iz zraka, i to na način da združenim snagama djeluju i AIS traktori i helikopter oružanih snaga.
1: Još teža situacija u smislu nepristupačnosti je u kanjonu rijeke Rakitnice, ističe Pavlović.
5: Što oni mogu učiniti, to je da na jednostavan način kazano pokušati uspostaviti svojevrsnu crtu obrane tamo gdje je to moguće sa zemlje, a helikopter oružanih snaga čini najviše što može kako bi usporio ili zaustavio širenje ovog požara.
1: I štab civilne zaštite grada Mostara održao je sastanak gdje je naglašeno kako je požar na deponiji Uborak praktično ugašen. Zatražena je vanredna sjednica gradskog vijeća gdje bi se diskutovalo o izazovima uzrokovanih požarom i prekidom usluge odvoza komunalnog otpada na deponiju. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
0: U 16 sati istekao je rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske opšte izbore. Brojne stranke predale su kandidatske liste tokom dana pred istek roka.
7: Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na predstojećim izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Opšti izbori biće održani u nedjelju 4. oktobra.
0: Nakon što je lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković povukao svoju kandidaturu u korist kandidata SDS-a Branka Blanoše, završena je priča oko kandidata opozicije za jednu od ključnih funkcija predsjednika Republike Srpske. Ipak, izostao je dogovor za jednog opozicionog kandidata kad je riječ o članu državnog predsjedništva iz Republike Srpske, pa će, kako sada stvari stoje, opozicija imati 2 kandidata. Ključno pitanje je kakve su šanse opozicionih kandidata. Miroslav Nicović.
8: Iako je ranije tvrdio da je gotovo 99% siguran da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, iznenada je promijenio stav. U fotofinišu za predaju lista odlučio je da se povuče i podrži Branka Blanušu, kandidata SDS-a za ovu funkciju. Njegov PSS podržat će i Marinka Božovića, koji je kandidat SDS-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
9: Duboko vjerujemo da je to put pobjede. pobjede i mi kao pokret Sigurna Srpska idemo u tom pravcu. 800 naših ljudi u glavnom odboru i puno predsjedništvo jedinstveno donijelo to. I svi mislimo to. Imamo

0: Dva najbolja kandidata i radit ćemo dan i noć da se promjene desi. Podržavam kandidate Srpske demokratske stranke. Pozivamo i druge da to učine.
1: Očekivano, Branko Blanuša, koji je i predsjednik SDS-a, pozdravio je ovaj potez. Smatra da je Stanivuković na prvo mjesto stavio jedinstven nastup, a ne lične i partijske želje.
2: Ono što je nama jako važno, a vidjeli ste da to nije bio ni jednostavan proces, ni kratak proces, neki su uočili da je to bila prvenstveno moja, ali možda i slabo SDS-a, neodlučno, što zapravo nije bilo tako, to je bilo samo nešto što je vezano za demokratiju, za jedne normalne razgovore, dogovore. Dobili smo da naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka.
1: Ipak jedinstvenog stava opozicije iz ovog entiteta nema kada je u pitanju kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer se lider Pokreta za pravdu i red Nebojša Vukanović ranije sam kandidovao. Nezadovoljstvo potezom Vukanovića izrazila je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, koja je inače pozdravila postignuti dogovor ostalih stranaka za kandidata za entitetskog predsjednika. Sa druge strane, Nebojša Vukanović potvrdio je da ne povlači svoju kandidaturu za člana predsjedništva. U objavi na društvenim mrežama naveo je da je Stanivuković kasno povukao kandidaturu prethodno uništavajući rejting Blanuše.
3: Vidjet ćemo kakav će biti epilog. Dosta sam ja vas sve podržavao. Apsolutno ne postoji nikakvo opravdanje, niti razuman odgovor da manja polovina ćaci SDS-a predvođena Babaljem, Blanušom i Božovićem, da oni daju oba kandidata za inokosne funkcije.
1: Sada je pitanje može li dogovor postignut u posljednji tren značiti i pobjedu opozicije kada su u pitanju inokosne funkcije. Analitičar Mladen Bubonjić kaže da se broj apstinenata na izborima ne mijenja, da čak i raste, a da opozicione partije nisu uspjele da prošire svoje baze apstinentima.
4: Ukoliko u obzir uzmemo dosadašnju situaciju, pogotovo na terenu kada riječi o bazi i o postojećim odnosima, uz pretpostavku da se ne promijeni, dakle da opozicija ne uspije da animira veći broj apstinenata prije svega i da ne prevuče određen dio iz baze koja pripada vladajućoj koaliciji, velika je pretpostavka da neće doći do promjene.
1: Istovremeno, politički analitičar Drago Vuković mišljenja je da je odustajanjem Stanivukovića nanesena šteta opoziciji.
5: Kada se završe izbori, vjerovatno će Drago Stanivuković izaći i reći ostalim akterima opozicije: tražili ste, gledajte, niste me poslušali, sada vam ne mogu pomoći.
1: Podsjetimo, imena kandidata vladajuće koalicije za inokosne funkcije objavljena su prošle sedmice. To su Savo Minić, koji je kandidat za predsjednika Republike Srpske, i Željka Cvijanović, koja je u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njihove kandidature objavio je SNSD, a njih dvoje dobili su podršku ostalih šest partija ove koalicije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
6: Povodom potpisivanja memoranduma između MUP-a Republike Srpske i Moskovske policije, Evropska komisija je upozorila da se u ovom trenutku odnosi s Rusijom ne mogu posmatrati kao uobičajeni diplomatski poslovi. Entiteti moraju poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, a vanjska politika, kako je navedeno, spada u isključivu nadležnost države. Evropska unija odbacuje destabilizujuće aktivnosti Rusije na Zapadnom Balkanu, navedeno je u saopštenju.
7: Iz memorialnog centra Ovčara kod Vukovara jutros je krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton je već 15 godina u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara i žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj memorialni projekat promoviše kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira, saopštilo je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, govore organizatori ultramaratonac Duško Štrbac i ministar pravosuđa i uprave Hrvatske Damir Habijan.
8: Cilj ovog ultramaratona je spomen na civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
9: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
7: Srebrenica je mjesto u kojem se svakog jula vraćaju ista sjećanja. Iza brojki, presuda i istorijskih činjenica stoje ljudi koji i danas nose posljedice genocida. Jedan od njih je 47-godišnji Senad Đozić. Kao 16-godišnjak izgubio je oca i brata. Preživio je juli 1995. godine, a godinama kasnije odlučio se vratiti u Srebrenicu, gdje danas radi.

0: I kao kustos muzejske zbirke. Njegovu priču zabilježila je Emina Mujezinović.
1: Početkom jula 1995. godine njegov život zauvijek se promijenio. Odvojen je od oca i brata. Glad i iscrpljenost učinili su da izgleda mlađe nego što jeste, a danas vjeruje da mu je upravo to spasilo život. Sjećanja na dane provedene u Potočarima i odlazak autobusom ostala su neizbrisiva.
2: To je strah šta će biti sa vas, ta neizvjesnost. To je možda detalj koji trebaju, recimo, slušalost da pokušaju stvari, da se prvo zamislite u toj situaciji. Da vidite, recimo, da oni hodaju kroz narod, uzmaju te, recimo, po neko osnovu od vojnih sposobnih muškaraca, pa ga odvode 11. jula, kad smo dobili informaciju da pripadnici vojske i policije RS-a ulaze u Srebrenicu, došlo je do negdje na području gdje je današnja benzinska pumpa u Srebrenici, to je bio veliki broj naroda i u jednom momentu par granata je palo dole u blizini baze holandskog bataljona koja se nalazila nekih stotinjak metara niži od te lokacije i kada su ti par granata kada je palo tu negdje u blizini baze počelo neko spontano razvajanje, onaj posljednji muškarci počeli da idu u pravcu kazana i da se povlače prema šumi, a mi, dakle, djeca i žene i starci smo se povukli pješke prema bazi holandskog bataljona u Potočarima. Dakle, to je bio 11. jul, jeste negdje u kafu, u podnevnim satima smo stigli dole u Potočare. Negdje na tom podzitu nekih stotinjak metara, tu smo se dakle pozdravili i razvojili. I otac mi je samo stigao reći da budem uz majku i sestru, da se ne odvajam od njih, pa ako bude sudbina vidjet ćemo se. Međutim, to bi bio naš posljednici, posljednike se vidjeli, nismo više.
1: Nakon rata uslijedile su godine traganja. Bratovi posmrtni ostaci su identifikovani, ali njegov otac još nije pronađen. Ipak, Senad je odlučio vratiti se u Srebrenicu.
2: I poslije 2000. godine, nakon mog prvog dolaska, svake godine sam dolazio više puta, dakle, gore kući čistio imanje, pripremao za tu donaciju. Ovdje sam dakle upoznao ljude koji se vratili, neki su bili moji kolegi sa fakulteta. I onda kad se mi, recimo, kada sa sela dođem ovdje u grad, vidim njih, sedimo negdje na kafu i tu, jednostavno mene u tom periodu nešto vuklo, osjećavam se tu kao nekako najkomotniji i to je bio razlog, znači, osim toga, znači, jedan od razloga da se vratim ovdje. Tu provodim, dakle, radno vrijeme ovdje u muzejskoj zbirci, inače, opisu posla mi je glavno, znači, prijem posjeta i vođenje grupa kroz muzejsku zbirku. Mislim da je ovdje za život potrebna samo neka izvor neke egzistencije i svako ima neki izvor egzistencije, mislim da ovdje može sasvim normalno živjeti.
1: Kaže i da među običnim ljudima danas nema sukoba i da želi da posjetioci upoznaju i drugu stranu Srebrenice, grad u kojem ljudi žive, rade i odgajaju djecu.
2: Samo da kažem da ja kao osoba koja živi ovdje, koja je preživjela sve to, da o Srebrenici ne slušaju samo one negativne priče, da ljudi dođu ovdje da vide malo, da ovdje ipak ima života i da zahvaljujući nama koji smo ovdje, mi se nadamo da će ga biti u budući.
1: Priča Senada Đozića jedna je od priča povratka u Srebrenicu. Svaka od njih nosi drugačiji teret, ali i istu odluku, ostati. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: Umro je penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandant Dobrinjske brigade, nosilac najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Ismet Hadžić Mutevelija.
3: Bio je jedan od najpoznatijih ratnih komandanata u procesima protiv bivšeg predsjednika Srbije i nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića. Pred Haškim tribunalom Hadžić je svjedočio o opsadi Sarajeva, granatiranju i stradanju civila.
0: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku, pored vijesti iz svijeta, govorimo i o završetku obnove Luke Brčko i dodjeli sredstava za upravljanje otpadom u Tuzlanskom kantonu. Rusija je tokom noći izvela žestoke napade balističkim projektilima i dronovima ciljajući stambena naselja u centru Kijeva. Poginulo je najmanje 11, a ranjeno oko 60 osoba nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da je još jedan napad velikih razmjera neizbježan. Napad su, osim ukrajinskih, odmah osudili i evropski zvaničnici. Mustafa Karahmet.
4: Najmanje 68 raketa i 351 dron lansirale su ruske snage na ukrajinske gradove tokom prošle noći. Samo u Kijevu prijavljeno je 11 poginulih u centralnim stambenim kvartovima. Spasilačke službe uspjele su izvući 60 ranjenih osoba. Na snimcima ispred jedne od

0: Pogođeni iz grada prepoznaje se sav užas dalekometnog ratovanja protiv civila.
1: O moj Bože, to je moja mama. Mama je živa. Dotrčala sam odmah. Ostavila sam djecu samu. Ovo je drugi napad ovog mjeseca. Tek što smo postavili nove prozore. Ovo je čisti horor, katastrofa. Ovdje je puno djece i svega. Koliko će ovo još trajati?
0: Pavel Holžev protjeran je iz Donbasa gdje mu je spaljena kuća, ali sigurnost za sebe i porodicu nije našao ni u Kijevu, gdje se skrasio kao raseljena osoba.
1: Izvukli smo moju ženu, podvezali rano i ubacili je u policijski auto. Policajci su je odveli na operaciju. Zatim smo pomagali mom sinu i njemu su prignječena stopala i ja sam povrijeđen.
0: Ruska strana, kao i obično, tvrdi da je gađala isključivo vojne ciljeve. Navode da je meta njihovih napada bio kompleks Vizar u kojem se proizvode navođene rakete i skladište Patriot protivzračni raketni sistemi. Ukrajinski, kao i nezavisni izvori, nisu potvrdili da je pogođena tvornica Vizar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski samo nekoliko sati ranije pozvao je zapadne partnere da ojačaju ukrajinsku protivzračnu odbranu, posebno isporukom više raketa Patriot, rekavši da zadržavanje raketa Patriot u savezničkim skladištima samo ohrabruje Rusiju da produži svoj četverogodišnji rat. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: Palestinski pokret Hamas raspustio je svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Time je otvoren put tehnokratskom komitetu da preuzme upravljanje ovom enklavom. Ovaj potez predstavlja značajan politički zaokret za Hamas koji upravlja Gazom od 2007. godine. Milioni Iranaca izašli su na ulice Teherana kako bi ispratili posmrtne ostatke vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija i članova njegove porodice ubijenih 28. februara na početku rata u napadu koji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Vlasti su zatvorile ulice i vazdušni prostor i obustavile svakodnevni život zbog žalosti koja je počela u subotu, a trajaće do četvrtka kada će 86-godišnji Hamnei biti ukopan u njegovom rodnom gradu Mašhadu. Veliki šumski požari bjesne u dijelovima Francuske, Grčke i Portugala. Uništene su hiljade hektara rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu uz podršku 200 vozila i 9 aviona. U Solunu je naređena evakuacija 3 naselja, kao i ustanove u koje je smješteno 150 osoba sa posebnim potrebama.
3: U Brčkom je obilježen završetak radova na obnovi luke Brčko. Riječ je o projektu u koji je Evropska unija uložila oko 3 miliona eura bespovratnih sredstava putem investicionog okvira za Zapadni Balkan i za koji je Evropska banka za obnovu i razvoj osigurala kredit od 10 miliona eura. Događaju je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Sureka, koji se sastao sa predstavnicima vlasti distrikta, Ivana Trbić.
4: Revitalizacija luke Brčko, jedine međunarodne riječne luke u Bosni i Hercegovini, ključni je korak ka unapređenju ukupne transportne infrastrukture u cijeloj zemlji, istakao je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić na svečanosti povodom završetka ovog projekta. Kako je istakao Perica Josić, direktor javnog preduzeća Luka Brčko, riječ je o projektu teškom više od 13 miliona evra.
5: Predugo je trajao, ali važno je da smo završili ovaj važan posao. Kapaciteti luke su uvećani, uređena infrastruktura sama unutar luke.
6: 10 miliona eura je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj, plus 3 miliona eura granta. Možda i najvažnije za samo poslovanje luke je čišćenje plovnog puta rijeke Save i ja se nadam da će taj projekat u nekom narednom periodu dobiti zeleno svjetlo i da će se početi s realizacijom.
4: U Brčkom je tim povodom boravio i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, koji se nakon obilaska luke sastao sa vlastima u distriktu. Završetak projekta revitalizacije luke Brčko upravo pokazuje da kada svi udruže snage imamo konkretne rezultate, a Brčko je pozitivan primjer koji treba preslikati i u ostatku zemlje, poručuje Soreka.
7: Završetak projekta upravo pokazuje šta je to što je moguće kada lokalne vlasti, Evropska unija, međunarodna zajednica, kada svi udruže snage, potud upravo i onaj značaj sestava koja su osigurana u okviru reformske agende, odnosno značaj potrebe njihove što skorije aktivacije bezdaljnih odlaganja.

0: se smanje sivi tokovi, ali i da se čuju problemi poslovne zajednice.
1: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona dodijelilo je ove godine značajan iznos sredstava svim gradovima i opštinama u tom kantonu za namjene upravljanja otpadom. Riječ je o 650.000 maraka koje će biti raspoređene na 14 javnih preduzeća ovlaštenih za upravljanje otpadom. Svakom preduzeću pripašće jednak iznos od 50.000 maraka, a bit će upotrijebljene namjenski za financiranje nabavki vozila, kontejnera i kanti za selekciju otpada. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona Ane Lajšić.
2: Do sada je to bilo putem javnog poziva, ove godine smo se odlučili da jedinice lokalne samouprave podržimo u određenim kategorijama, to jeste u komunalnim djelatnostima koje su nadležnosti jedinica lokalne samouprave, da upravo dobiju sa, evo, podršku sa kantona na jedan drugačiji način, ne putem javne nabavke, nego smo se opredijelili da sredstva uložimo ove godine u kategoriju upravljanja otpadom i upravo na takav način smo pitali jedinice lokalne samouprave koja su to javna preduzeća nadležna za ovu vrstu komunalne djelatnosti i upravo danas sa njima i sklapamo ugovore, to jeste da smo odlučili po u vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka da dodijelimo našim jedinicama, to jeste javnim preduzećima koje će itekako ova sredstva dobro uložiti, to jeste imat ćemo, evo, nabavke vozila, to jeste pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jesu mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, što je na jedan način pokazuje našu opredjeljenost da upravljanje otpadom i ovu djelatnost stavimo u veći fokus.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đerđa zbog povrede ne može računati na Edina Atića. BH Radio 1 direktno će prenositi utakmicu od 20 sati.
1: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu u neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice sa našom reprezentacijom, Belgija je najavila da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
0: Odluka je izazvala erupciju negodovanja širom svijeta. Pored brojnih uglednih fudbalskih ličnosti, poništavanje crvenog kartona oštro je kritikovala i Evropska fudbalska federacija UEFA. Poništavanje suspenzije je prelazak granice i predstavlja neprihvatljivo rušenje kredibiliteta mundijala. Izvori iz Svjetske fudbalske federacije tvrde kako je Bijela kuća u kontaktu s predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom zahtijevala preispitivanje crvenog kartona, ali da nije imala uticaja na konačan rasplet. Odluka je dobila političku dimenziju jer je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama zahvalio FIFA i poručio da je, kako je napisao, ispravila veliku nepravdu.
1: U Sarajevu je 25 stepeni, Mostaru 26, Tuzli 27, Trebinju i Zenici 28, Bihaću, Banja Luci i Neumu 30 stepeni.
0: Do kraja dana razvoj oblačnosti uz mogućnost kiše i grmljavine mjestimično. Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Duge kolone vozila su na ulazu u Konjic zbog semafora u gradu i na ulazu u Jablanicu. Kolone su duge od 3 do 5 km, što veoma usporava saobraćanje vozila u pravcu juga zemlje.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljnim statusom i primanjima.
0: Istekao rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
1: 11 mrtvih, oko 60 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev.
0: Ogromne gužve na cestama prema Mostaru i Moru.
1: Odluka komisije FIFA da poništi suspenziju američkom reprezentativcu zbog crvenog kartona izazvala revolt u fudbalskim krugovima širom planete.
0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Davor.

0: Stipić i Amir Sužanj.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
2: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Mauijem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko sre.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine? Živ!

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u Sportsko oko Radio Gradačac, našu redovnu tematsku emisiju ponedjeljkom poslije podne. Nekoliko informacija i tema dana želimo izdvojiti u najavi. Ravnička škola programiranja i robotike Mali programer ostvarila je veliki međunarodni uspjeh, osvojivši prvo mjesto na internacionalnom takmičenju mladih robotičara u Kini u kategoriji učenika do 18 godina. Na takmičenju je učestvovalo 30 država, a mladi robotičari iz Bosne i Hercegovine ostvarili su zapažan rezultat u međunarodnoj konkurenciji. Njihov nastup je i potvrda da interesovanje za ove oblasti među mladima u Bosni i Hercegovini i dalje raste. U velikoj sali BKC-a u Tuzli svečano su potpisani ugovori o stipendiranju Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije. Pravo na stipendiju ostvarilo je 365 studenata za koje će stipendija iznositi po 1620 maraka. Stipendija ostvarilo i 489 učenika srednjih škola kojima će biti dodijeljene stipendije u iznosu od po 1170 marak. Sa memorijalnog centra Ovčara jutros je krenuo 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici će u pet etapa pretrčati ukupno 227 km, a u Goraždu teku pripreme za 11. maraton mira Goražde Žepa Srebrenica, koji će i ove godine simbolično povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a. Maraton će startati 9. jula, dionica je duga 180 km, a organizatori najavljuju učešće desetak maratonaca i nekoliko biciklista. U međuvremenu jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Gradačac večeras će održati posljednji pripremni sastanak učesnika ovogodišnjeg Marša mira, koji organizovano odlaze na pohod iz Gradačca u srijedu ujutro. Gorska služba spašavanja Jablonica u saradnji sa snagama EUFOR-a realizovala je operaciju Arx Alpina, tokom koje je helikopterom izvršen transport i montiranje novog planinarskog bivka na lokalitetu Greda na Prenju. Bivak je izgrađen i doniran od strane porodice Brkanović u znak sjećanja na njihovu kćerku i sestru Maidu, koja je tragično stradala prije 6 godina. Žrijebanje parova nove sezone premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine obavljen je danas u Nogometnom savezu. U novoj sezoni najvišeg nogometnog takmičenja u Bosni i Hercegovini učestvuje 10 ekipa, među kojima je Povratnik, Čelik iz Zenice te Banjalučki BSK. Nogometaši omladince juče su započeli pripreme za novu takmičarsku sezonu, a istim putom danas je krenula i ekipa Zvijezde. U međuvremenu pratimo nastupe reprezentativaca u košarci, odbojci, atletici i drugim sportovima. Posebna pažnja u današnjoj emisiji je na svjetskom prvenstvu u nogometu. Već smo doznali nekoliko četvrtfinalista. U prvom planu je rasprava o odluci FIFA vezano za crveni karton američkog reprezentativca. Danas brojne reakcije, kritike i prigovori. Otvoreno se govori o netransparentnosti, ignorisanju

0: Radio Gradačac.
1: Emisija Sportsko oko u nastavku donosi košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine. Večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju neće imati Jedina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede nije u mogućnosti da nastupi. Đerđa je poručio kako je uprkos porazu od Turske u Zenici zadovoljan izdanjem svojih igrača i načinom na koji su odgovorili na terenu. Imali smo dobru rekuperaciju, oporavak i pokušali ova dva dana treninga obaviti što više možemo za utakmicu protiv Srbije. Imamo problem sa Edinom Atićem, koji se povrijedio i neće moći igrati. To nam predstavlja problem na perimetru, ali koga nema, bez njega se mora, poručio je selektor. Posebno je izdvojio odnos Luke Garce prema reprezentaciji, naglasivši da ga je oduševio svojom skromnošću i profesionalizmom. Meč Srbija-Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su osigurale nastavak takmičenja u drugoj grupnoj fazi, koja počinje u avgustu. Nakon 5 odigranih kola, Turska je prva u grupi C sa omjerom 5-0, Srbija ima 3-2, Bosna i Hercegovina 2-3, dok je Švicarska bez pobjede.

Reprezentacija košarke u kolicima Bosne i Hercegovine osvojila je 6. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije održanom u Zagrebu. Naši momci juče su utakmici za 5. mjesto poraženi od domaćina turnira reprezentacije Hrvatske rezultatom 67:50. U borbi za plasman u A diviziju među 9 reprezentacija BH Zmajevi su u grupnoj fazi ostvarili 2 pobjede protiv Grčke i Švedske, te zabilježili 2 poraza od Litvanije i Portugala. Na svečanoj ceremoniji dodijeljeni su pehari, medalje i priznanja najboljim takmičarima, a posebne zahvale i priznanja uručeni su sudijama, službenim osobama i svima koji su doprinijeli uspješnoj organizaciji turnira. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci učestvuje na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini. Nastupit će u grupi D zajedno sa selekcijama Japana, Irana i Poljske. BH tim prvi susret igra u petak protiv Japana, dan kasnije slijedi duel sa aktuelnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Poljske u nedjelju. Prema propozicijama takmičenja, sve reprezentacije prolaze u nokaut fazu, ali će plasman u grupi odrediti protivnika u osmini finala. Atletičarka Sara Mijanović osvojila je srebro u trci na 110 metara s preponama, dok je Merijema Baručija bila bronzana u bacanju kugle. Time su predstavnici Bosne i Hercegovine stigli do 2 medalje na 22. Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore i juniorke u Novom Mestu u Sloveniji. Mijanović je bila druga u kvalifikacijama, čime je direktno izborila plasman u finale, a tamo istrčala svoje najbolje vrijeme, te osvojila srebrnu medalju.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Bosna i Hercegovina je nastup na mundijalu završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi, ali dojam koji je reprezentacija ostavila i dalje je jedna od glavnih sportskih tema u našoj zemlji. Plasman u završnicu takmičenja, borba do posljednjeg trenutka i odnos prema državnom dresu ostavili su snažan trag među navijačima. Dodatnu reakciju javnosti izazvala je i odluka FIFA da suspend je kaznu crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu, koji je isključen u utakmici protiv Bosne i Hercegovine. Iako se rezultat ne može promijeniti jer sudijske odluke ostaju dio igre, takav rasplet dodatno je pojačao uvjerenje dijela javnosti da su Zmajevi protiv jednog od domaćina mundijala bili na visini zadatka. U međuvremenu rezultati svjetskog prvenstva već su promijenili sliku nokaut faze jer je osmina finala donijela ubjedljiv Maroko, sigurnu Francusku, veliko ispadanje Brazila i dramatičan prolazak Engleske. Maroko je prvi napravio veliki korak prema četvrtfinalu nakon što je savladao Kanadu sa 3-0. Kanađani su pred domaćom publikom tražili nastavak sna, ali je Maroko odigrao zrelo i bez velikih padova, pa je zasluženo ostao u borbi za završnicu turnira. Francuska je pobjedom od 1-0 protiv Paragvaja potvrdila da i u teškim utakmicama zna pronaći put do naredne runde. Paragvaj je u nokaut fazu stigao nakon velikog iznenađenja protiv Njemačke, ali protiv Francuza nije uspio napraviti još jedan veliki udarac favoritima. Najveće iznenađenje do sadašnje osmine finala stiglo je u duelu Brazila i Norveške. Brazil je utakmicu ušao kao jedan od najvećih favorita, ali je Norveška pobjedom od 2-1 izbacila peterostrukog prvaka svijeta i zakazala četvrtfinale protiv Engleske. Engleska je do četvrtine finala stigla nakon pobjede protiv Meksika rezultatom 3-2. Domaćin je imao ogromnu podršku s tribina i utakmicu koja je nosila veliki pritisak, ali su Englezi izdržali težak ispit i ostali u borbi za titulu. Nakon ovih rezultata svjetskog prvenstva poznata su dva četvrtfinalna para. Francuska i Maroko igraće u četvrtak od 22 sata po našem vremenu, dok je duel Norveške i Engleske na programu u subotu od 23 sata. Osmina finala još nije završena, a večera slijedi jedan od najatraktivnijih duela. Portugal i Španija igraju od 21 sata, a pobjednik tog susreta ide na boljeg iz meča Sjedinjene Američke Države Belgija, koji se igra sutra naveče. U dva posljednja susreta osmine finala Argentina i Egipat sastaju se sutra od 18 sati, dok Švicarska i Kolumbija igraju od 22. Pobjednici ovih utakmica međusobno će igrati četvrtfinale u noći sa subote na nedjelju. Danas se oglasila Evropska nogometna unija oštrom kritikom Međunarodne nogometne federacije zbog odluke da američkom napadaču Baloganu dozvoli nastup protiv Belgije. UEFA je saopštila da je FIFA donijela neshvatljivu i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju. Dakle, ocijenili su da je pređena crvena linija, kako su naveli, nije bilo osnova da se Baloganu ukine automatska suspenzija od jedne utakmice, a u saopštenju se navodi da je FIFA takvu odluku donijela nakon pritiska predsjednika SAD-a. Evropska kuća nogometa dodaje da su ovakvim potezom ugroženi integritet igre i kredibilitet samog takmičenja.

igrača na svijetu, Japanca Shintara Mochizukija. Rezultat je bio 3-0. Kanadska plivačica Summer McIntosh oborila je najdugovječniji pojedinačni svjetski rekord u ženskom plivanju, završivši utrku na 200 metara delfin stilom za 2 minute i 1,65 sekundi na kanadskim kvalifikacijama. 19-godišnja plivačica oborila je rekord kineskinje Li Zige iz 2009. godine. McIntosh će se na kanadskim kvalifikacijama takmičiti još u disciplinama 400 metara mješovito, 400 metara slobodno i 200 metara mješovito uoči Pan-Pacifičkog prvenstva u Kaliforniji. Ekipnim kronometrom u Barceloni započela je najveća biciklistička utrka svijeta Tour de France. Danas Jonas Vingegaard prvi obukao žutu majicu vodećeg 113. izdanja Tura nakon što je njegov tim pobjedio u 20 km dugom ekipnom kronometru. Meteorološke prognoze za naredne dane najavljuju temperature koje bi u pojedinim dijelovima Francuske i Španije mogle dosezati i 44 stepena Celzijusa. Iako je Tour de France kroz historiju bio prekidan ili otežan zbog ratova, štrajkova, građanskih nemira i pandemije, nijedna etapa do sada nije bila otkazana zbog ekstremnih vrućina. Ljekari upozoravaju da izlaganje visokim temperaturama predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za sve učesnike, odnosno takmičare. Pratit ćemo narednih dana kroz naše sportske rubrike put učesnika ove najprestižnije biciklističke svjetske utrke, pratiti naravno i sve ostale sportske aktuelnosti. Toliko za danas, hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Ajana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Mauijem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Clementine?
1: Čio mačak u čizmama?

Beogradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine? Otkrijte odgovore u predstavi koja je lišana 110 puta.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Beogradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.